0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Atât președintele Nicu Jordan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan au condamnat dur violențele din Piața Victoriei și fermierii se delimitează de actele de vandalism. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, Romovis, la Digi24.
1: Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, drept și responsabil. Deci, într-un caz, ținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre.
0: Fermierii anunță că vor continua protestele pașnice și în următoarele zile. Ei sunt nemulțumiți de gestionarea focarelor de variolă ovină și față de interzicerea exporturilor de oi și capre. Noi scumpirii, benzina a ajuns la un ban de pragul de 10 lei, iar motorina l-a depășit pe cel de 10 lei și 50 de bani în toate stațiile. Liderul pieței de carburanți OMV Petrom a scumpit dieselul cu 9 bani, iar benzina cu 2 bani pe litru, conform datelor analizate de profit.ro. În ciuda reducerii accizei cu 25%, prețul motorinei continuă să crească. Analize gratuite pentru depistarea din timp a cancerului de sân în sectorul 6. Consiliul local va vota proiectul în ședința de mâine. Investigațiile vor avea loc în octombrie la Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie. Vor fi disponibile 200 de mamografii pentru femeile de peste 50 de ani și 100 de ecografii mamare pentru cele sub 40 de ani. Pot participa la program doar femeile cu domiciliul sau reședința în sectorul 6. Prioritare vor fi categoriile vulnerabile. Mii de stâlpi antiparcare montați și reparați. Administrația străzilor anunță că se lucrează în Piața Națiunile Unite, pe bulevardele Ion Mihalache, 1 decembrie, șoseaua Mihai Bravu, dar și pe 10 străzi. Printre acestea, Tudor Arghezi, Știrbei Vodă, Berzei și Izvor. Pesimism este cuvântul de ordine între românii când vine vorba despre economie, venituri și locul de muncă. Sunt datele unui studiu de specialitate realizat pe aproape 2500 de persoane. Alina Anea are detalii.
2: 9 din 10 români, adică 87%, sunt pesimiști în privința situației economice din țară. Aceștia percep negativ atât propriile venituri, cât și organizația în care lucrează. Studiul compară și datele actuale cu cele din 2023. Sistemul sanitar a urcat în topul încrederii, în timp ce justiția a pierdut și biserica a scăzut. Românii sunt îngrijorați de asigurarea cheltuielilor de bază pentru familie, salarii, siguranța locului de muncă și impozite și taxe. În concluzie, 4 dintre primele 6 griji ale familiei sunt legate de bani.
0: Alina Anea. Șmolchest anunță 26 de grade maxima astăzi în capitală și cer variabil. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!
3: Peste 2 milioane de oameni.
4: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
8: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
15: Maria Popa și DJ Johnsy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
18: n-am bani de bilet,
17: buchet de trandafiri,
18: dragoste de închiriat
17: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
18: pe 24 octombrie.
19: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
18: Accent.
17: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare.
18: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
17: 19 septembrie,
18: Bulevardul Unirii din București.
17: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
18: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
17: Intră repede pe thecolorrun.ro.
18: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
17: The Color Run Night.
18: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
17: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
20: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
21: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
1: Cele care rămân mereu ca la început.
0: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
9: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco!
12: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
13: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
14: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
17: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Violențele din Piața Victoriei de ieri s-au lăsat cu amenzi, au fost date 15 sancțiuni în valoare de 21.500 de lei, alte 47 de persoane au fost ridicate de jandarmi. Unul dintre protestatari avea asupra sa un cuțit de 20 de centimetri și a fost reținut. În plus, mai mulți jandarmi au fost răniți, iar 4 dintre ei au ajuns la spital. Protestul fermierilor neautorizat a fost confiscat de mai multe grupuri de persoane recalcitrante. Are amănunte Luiza Cergan.
1: Cei aproape 4.000 de ciobani veniți să își strige nemulțumirile în Piața Victoriei au părăsit zona după ce au izbucnit violențele. Forțele de ordine au fost atacate cu ghivece, borduri și pietre, iar un grup de protestatari ar fi încercat chiar să pătrundă în curtea guvernului. Multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au ciocnit cu jandarmii care au ripostat cu spray lacrimogen. Fermierii spun că se delimitează de violențele din Piața Victoriei, dar anunță că vor continua să protesteze pașnic și în perioada următoare, până când le vor fi ascultate nemulțumirile legate de interzicerea exporturilor de oi și capre. Între timp, atât președintele Nicu Șordan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan au condamnat dur violențele.
0: Luiza Cergan. PSD a decis mandatul pentru negocierile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan, liderul grupului socialdemocraților de la Senat, Daniel Zamfir.
2: Partidul Social Democrat va merge cu propunerea Sorin Grindeanu prim-ministru sau guvern minoritar PSD sau guvern în jurul PSD. Asta nu înseamnă că acceptăm orice altă formulă de tip guvern de uniune națională sau guvern tehnocrat.
0: Nicu Șordan a anunțat oficial că va desemna un nou prim-ministru săptămâna aceasta, posibil chiar astăzi, susțin surse politice. Va discuta în prealabil cu partidele parlamentare. Înregistrările audio din sălile de judecată transformate automat în text se întâmplă cu ajutorul tehnologiei Speech-to-Text, iar timpul necesar transcrierii se reduce semnificativ, transmite Ministerul Justiției. În prezent, aproape 250 de instituții judiciare și peste 1000 de săli de judecată sunt dotate cu infrastructura necesară și integrate în noua soluție. Proiectul a fost finanțat cu bani din PNRR. Cel mai rapid tren București-Iași va intra în circulație la sfârșitul lunii viitoare. Garniturile vor parcurge cei 406 km dintre cele două orașe în 5 ore și jumătate, potrivit Club Feroviar. Finala Europa League de peste 2 ani va avea loc pe Arena Națională, a decis Comitetul Executiv al UEFA. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a promis că până atunci stadionul va fi reabilitat și modernizat. Pe Arena Națională a mai avut loc în 2012 finala Europa League dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. În 2021 s-au jucat acolo și 4 partide de la Europeanul din 2020. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se încălzește astăzi în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. La Kiss FM începe Deschis dimineața.
3: Alegerea e clară.
4: Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

0: Reveria ta, reveria mea, cu alte cuvinte, suntem împreună într-o nouă zi din această săptămână.
1: Și eu mi-am reverit.
0: Te-ai reverit?
1: Mi-am reverit și eu. Bună dimineața, suntem toți și ne-am reverit cu toți.
0: Numele de Patrico, Cristin Bucur, bună dimineața!
2: Este să știi!
3: Bună dimineața!
0: El a dat binețe, este omul care a dat știrile la fix, cum trebuie aici, cel puțin pe știrile locale.
1: Le termină la cuțit, bă, la șublă.
0: Da, da, da.
3: 0-0-0-0.
1: Repet, bravo. Nu știu, uite, cei care ne ascultă, ați auzit, oameni buni și răi, bineînțeles, că Ciprian zice, ascult știrile din orașul tău. N-ai reușit în 4 ani de zile să mă lămurești cum. Deci o să-mi o vede, de exemplu.
0: Așa.
1: Ascult știrile de acolo. Da. Dar atunci plec, sunt plecat la Pitești.
0: Da.
1: De unde știi tu să mi le dai?
0: Păi știi, dau tot pe alea de Mioveni. Te urmăresc cu știrile.
1: Păi asta zic, cum vezi aici?
3: Nu din fiecare orașul tău, dar măcar dintr-un oraș mai mare din apropiere.
0: Exact.
1: Așa să...
3: Cam da. Așa, da.
0: Îi salută și pe colegii noștri care și se trezesc dimineața asta de...
1: Din orașul în care m-am născut sau din orașul? Că, de exemplu, uite, eu m-am născut la Pitești și m-am strămutat la București și tu zici știrile din orașul tău.
3: Din orașul în care te afli.
0: Așa o să zic, da. Vrei să zic orașul tău natal ca să fie...
1: Da, asta zic. Bun. Și omul să zic, ia uite, bă, nebunii ăștia dau știrile de la Buzău, bravo, bă. Că aici nu e o nebuloasă.
3: Locul de reședință.
1: Mă, de unde știe el unde sunt?
0: Hai că am rezolvat-o și pe asta.
1: Mâine așa facem. Mâine așa.
0: Da, la ora 7
1: o să zic. Mai noroc știrile din orașul tău. Și el zice, care oraș, bă, că sunt München?
0: Orașul tău natal, o să sublinie.
1: Exact. Omul e plecat la un team building la München. Ia uite, bă, ăștia dau știrile de aici. A, nu e, nu se trece.
3: La München mă aude pe mine că e pe online. Din
1: deci păstrăm în granițile țării.
3: Da.
1: Și dacă sunt la colonia Bod, de exemplu, tu mă găsești acolo?
3: Da.
1: Bă, băiete, sunteți mai tare decât Big Brother, bă.
0: Ce ai vorbit?
1: Da, de asta zic.
0: Ia să vedem, 16 septembrie.
3: A venit toamna de binele.
0: A venit toamna, se simte, dar n-ai spus la vreme că se mai îmbunătățește cumva.
3: Se mai încălzește ușor.
1: Îți dai seama cum vine Babadoc?
0: Cum era? Acest anotimp poate conține urme de vară.
1: Da.
0: Păi na, dacă zici că mai sunt temperaturi.
1: Babadocia vine cu bască pe cap, cu fez, cu croșetat, cu ceva.
3: Cu cagulă.
1: Poate că în Conina nu ne aude acum. Ieri a venit și a stat până pe la 10 fără un sfert cu geaca pe ea. Nu e în geacă, e... Dacă nu era protestul ăsta, puteam zice că era o miță. Da, e... Că a fost...
3: Lipsește, nu s-a...
1: Lipsește, na, și bâta. Da.
0: Paraliza Bucureștiul ieri, adică pentru cei care n-au văzut sau au auzit, pur și simplu, noi ne-am confruntat direct. Am plecat de aici cât se poate de târziu ca să evit aglomerația.
1: O bătăie nu mai poți să faci tu în piața universității că se blochează tot Bucureștiul. O mardeală, o cărămidă nu mai poți să arunci. Tu că-i tot Bucureștiul stupifiat. Nu există
3: acum,
1: așa ceva.
3: Cum au smuls copacii.
1: La ce carbi erau filiți, potoliți.
3: Ceva...
0: Ce vorbești, mă? Noi la distrus suntem foarte bun, mă.
3: Da.
0: Înțelegi? Vă uităm că n-avem semne de circulație, n-avem indicatoare, că n-avem pomișori, că da, distrugem, dacă se poate...
3: Călcăm totul în picioare.
0: Mă rog, și... da, hai să trecem, să ne revenim, cum se spune, la această zi de 16 septembrie. Salutăm toți frizerii, cei care s-au trezit cu noi în această dimineață. Azi este ziua frizerului. Am vrut doar să vă zic.
1: La mulți ani.
3: La mulți ani.
1: Sunt, practic... iartă-mă că tu cu vă serviți.
0: Am rămas prieten cu el, eu deci cu... e ok.
1: Cristin mai are de baie și de ploaie.
3: Mă mai duc și eu. Puțin mă mai duc și eu.
1: Iată că eu... continuu.
0: Eu ce să zic, acum urmașii urmașilor mei merg la frizer mai departe, dar ne să mă salutăm dacă ne întâlnim.
1: Banchii mei sunt au intră unul fără mână la Cogălnicianu, la unii cu opigiena și ăla zice, ați mai fost pe la noi? Ce nu, mâna la Stalingrad am pierdut.
0: Nu. Ia fiți pe fază, așa o curiozitate despre frizerul de altă dată. În evul mediu, spre exemplu, frizerii se ocupau nu numai de tunsoare și bărbierit,
1: da,
0: ci, de asemenea, erau pricepuți în a scoate dinți,
1: da,
0: a trata răni și a performa chiar operații chirurgicale.
1: În timpul războaielor din perioada evului mediu, ei erau cei care scoteau gloantele.
0: Doamne.
1: Gloantele.
0: Așa.
1: Îl împușca pe om cu archebuza aia, cu ce trăgeau ei cu flinta aia, și bărbierul era cel care avea și meseria de chirurg. Te punea acolo și a... zădeau jumătate vodcă, aveau anestezie și scotea glunțul din tine.
3: Și pe tine și în rană. Și...
0: Da. Uite, un alt lucru interesant, mergem prin Roma antică.
1: Așa.
0: Bine, am scos ca să vă uitați pe ele, să știți. Oamenii obișnuiau să afle știri și zvonuri când mergeau să se tundă sau să se radă.
1: Deci tu, Cristina, într-o viață anterioară ai fost frizer.
3: Da, eram bărbier.
1: Păi erai bărbierul de timpul noi.
3: Da.
1: Chiar nu știu că ești tu bărbierul din Sevilla. Da,
3: de timpuri vechi eram. Că eram.
1: Bravo, erai bărbierul de timpuri vechi.
0: Bravo. Da, uite, eu sunt curios acum, apropo de știri de la frizeri, de la bărbierii, de la așa. Ce ați mai aflat? Ce bârfe ați mai aflat de pe scaunul de la frizerie?
1: Băi, să știți că, apropo de bârfe, să știți că este o frizerie imensă lângă librăria Mihai Eminescu, la Universitate,
3: da,
1: pe colț.
3: De tot zici,
1: Frize Bad, Frize Bad, da, știi? Da, da. Frize Bad, unde oamenii încă vin, cel puțin acum 3-4 ani, mai erau și ziare. Acum s-a interzis bărbieritul cu briciu, nu mai voi să mai iei cu briciu.
3: Aole.
1: Da, da, da. Și ei veneau să se puneau, domnilor, să se puneau și până să ia cu briciu răspăr, așa, deschideau ziarul și îl citeau. Ei acolo citeau ziarul pe scaunul de frizerie.
0: Vezi, deci acolo ei, se discutau
1: acolo,
0: știrile.
1: Da, de acolo vine treaba asta.
0: Da.
1: Și acum nu mai ai voie cu briciu cu asta. Ascuțea la briciu pe aia.
0: Curelușe de aia de piele.
1: Curelușe. Țacă, lua ușor, nu te mișca și el citea ziarul, bă, numai atunci nu mai citea că era periculosă.
0: Da. Hai să auzim, da, să vedem de curiozitate, da, sunt frizeri.
1: Când ați fost ultima dată la frizer și ați citit ziarul, în timp ce vă săpunea să vă berbereați.
0: Salutăm frizeri, e ziua internațională a frizerilor, îi salutăm.
1: Frizeri din toate țările, cheliți-vă.
3: Ascultiți-vă.
2: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
13: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
14: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
15: Keep running!
14: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
15: Get ready!
14: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip.
17: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
15: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
18: Renault. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
5: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt

0: Exclusiv în Hiperdoctor Max Farmacie și Drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants, scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Back to the hits.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Chico și alte băuturi pe care le aveți la îndemână, așa dimineață, cafele. Da, așa era brief și mai era
1: brief core.
0: Asta, da.
2: Brief core. Rămânem al nostru.
1: De cu Dumnezeire.
0: De acolo ne-am luat noi nuanța asta pe față.
2: Noi strălucim în întuneric.
1: Ești exact ca ăla, cum se chema ăla de-l puțin ai la bec și să...
2: Fosforescent.
1: Da.
2: Sau când mă duceam eu în discoteca Trei Nuci de la Târgoviște și ne îmbrăcam în alb atunci, că atunci era cu fosforescent și strălucea așa pe alb și când zâmbeai, chiar și ea cu dinții albi aveau tot dinții, cu dinții galbeni aveau tot dinții albi.
1: Ce frumii, da. Frumii. Măi, Corina, unde te duci la discoteca?
2: Discoteca Trei Nuci.
0: Te-am pupat.
2: Ce vorbești, mă?
0: Frumos. Am vorbit despre ziua frizerului, Corina, poate ai auzit
2: am
0: așa.
2: Am auzit normal, Ciprian, pentru că eu sunt cu urechea pe voi non-stop, numai că nu vorbesc câteodată, dar eram aici.
0: Mulțumim frumos.
2: Da.
0: 16 septembrie, ziua frizerului, au venit foarte multe mesaje.
1: Și pică în momentul în care te urcau ai tăi pe scaun, ajungeai și spunea o chestie de lemn.
0: Păi puneau o șipcă.
1: Șipca aia de lemn,
2: ca să
0: facă legătură.
1: Și acolo te făcea.
0: Da. Și am zis că îi salutăm
2: pe toți.
0: Dar nu
2: se mai, în primul rând, ați început greșit, nu se mai zice frizer.
0: Dar cum se
2: zice? Hairstylist.
1: Păr stilist.
2: Cine a mai auzit frizer? Dacă zici unui frizer că e frizer, îl jignești.
1: Îl salut pe Nea Vasile de la Coop Igiena din Piața Veteranilor, care mă tundea când era mic și acum este acolo.
2: Frumos.
1: De ani de zile, același halat, nu același halat, mă, același model de halat în care introduceai subtil o bancnotă.
2: Da.
1: Au telefon fix, pe cuvântul meu de onoare, telefon
2: frumos
1: fix, cred că l-au cu disc și suni și se taie bondină la mititel.
2: Frumos.
0: Așa
2: da
0: era, așa.
1: Și toate televizoarele sunt acces direct.
2: Și nu te mai duci la frizerie, te duci la barbershop, zonele mele.
1: Man coat.
2: Exact, exactly.
0: Ia uite, mă, s-a luat cineva de mine, mă, Corina.
2: Ia, de tine, Cipică.
0: Apropo, păi noi am zis mai devreme că, de fapt,
1: Dumnezeu,
2: nu, crema din croissant.
1: Crema din croissant.
0: Mai
1: da susține cu croissant, frumos, că nu merge cu merdenea, aș vrea. Las-o cu pâine.
2: Pâinea, da. Era să... Da.
0: Da, am zis noi că în Roma Antică am aflat că, de fapt, oamenii obișnuiau să afle știrile, zvonurile, bârfele,
2: da,
0: cum era
2: acolo
0: atunci,
2: se știa
0: la...
2: tot.
0: Că mergeau să se tundă și să se
2: eu
0: arate.
2: Acolo aflam ce fac vecinii mei.
1: Da, mă, dar erau știri mai nasoale, Cipică. Ține minte ce frizuri aveau România, castron, așa. Ține minte, da, unul era pierdut pe la unul era un bros, unul era un... Era...
2: Sauvaj.
1: Le puneau castron și cel mărea pe afară, luau ăla cu ciobul.
2: Iar noi, fetele, aveam aceeași frizură, adică breton, părul drept și la spate drept.
1: Un pic
2: adică...
1: de
2: da. Iar mama, pentru că nu putea să mă ducă la cât de repede îmi creștea mie părul, mă lua ea acasă. Și...
0: Că te finalizezi.
2: Și...
0: Te finisezi, pardon.
2: Ce, nu că mă finisa, mă... Și făcea o chestie absolut... Cum doar mamele, pe vremea aia, mamele anilor 80-90, o făceau, îmi iuda părul, da? Și îmi punea mâna pe breton și ea tăia bretonul...
0: Drept,
2: îl tăia drept, cât de cât drept, dar la nivelul sprâncenelor. Ei, în momentul în care părul se usca...
1: Se usca? Ridică, erai ca Ioana Dark.
2: Aveam... Ce, mă, era...
0: N-ai cum.
2: Și nu era
1: erai
2: ca
1: Burvil.
2: Ce vorbești, mă? Și nu existau atunci produse de styling.
1: Tu trebuia să stai unde nu stop pe păr.
0: Ce-a să-ți dregură apă cu zahăr sau...
2: Așa îmi făceam, mă, cu lămâie, da, cu lămâie și cu zahăr.
0: Stai că-mi zice cineva, apropo de știrile pe care le aflai la frizer când mergeai, e adevărat că acum, în ultima vreme... N-am mai trecut pe acolo decât să-l salut.
2: Ei,
0: așa.
2: De vreo 20 de ani.
1: Te treabă, vrei să mă tuzi?
0: Răutăți de dimineață, de la prima.
1: Să fii.
0: Cine ce zice?
3: În cazul ăsta, cred că Cipică e cel mai fericit că s-a inventat internetul și știrile online. Că altfel, el n-a aflat niciodată nimic.
1: Stăteam...
0: Bă, nu vă mai luați ăștia, mă, fără...
2: Stăteam beznă.
1: Și pică îl și văd cum prosop așa pe umeri și spun în prosopul, noul pieptăne de os.
2: Și zapară pe un poster din ăla, din anii 80.

0: cu înviorare de dimineață, vitamina 3C, luați, luați, pentru că vine sezonul la rece și să vă feriți cumva de răceala altora.
1: Păi nu, că avem alergii acum.
0: Așa?
1: Ăștia care avem alergii, nu ne-a ajutat el de sus și ne-a dat multă ambrozie Cătălin, da? De la zei, cum zici tu.
2: Iar ne certăm aiurea și n-are rost.
1: Da.
2: Zeii beau numai ambrozie și nectar. Ăștia doi ce pică, ori nu ai ca și cost, și de numai cu medicamente, că nu e bună ambrozie. Dacă ea beau acolo Zeus, bă băiete.
1: Da, mă, Zeus, noi suntem niște bieți muritori de rând.
2: Toată. Apollo, Pallas Athena.
0: A, noi a scăzut imunitatea că
2: toată
0: suntem
2: pe ziua calculatoare. Toată ziua îi zicea Pallas, o ambrozie.
1: O ambrozie, da.
2: Cum i-a zis pică, dai mă și tu o bere.
0: Exact.
2: Dai mă și tu o ambrozie.
0: Așa era.
2: Ăia beau numai nemuritori, bă băiete. Dormeau pe norișori. Voi?
0: E ambrozie.
1: Noi venim cu 282, ce vorbești?
0: Noi acum suntem, pentru că nu mai facem sport, nu mai facem mișcare, imunitatea a scăzut. Vezi? Stăm toată ziua pe calculatoare, pe telefoane.
2: Mâncați guacamole.
0: Exact.
2: Cauza asta.
0: Deci, oamenii ăia pe vremea aia făceau, cărau pietre.
2: Da?
0: Adică
2: da.
0: De sus, ce vorbim?
2: Până sus unui dădeam bobărnac, îl dărâma, da? Îl dărâma, iar o căra la ăla, toată ziua căra piatra până sus.
0: Ambrozia avea alergie la ei.
2: Sisiful ăla sau cum îl
1: chema. Da, nu avea alergii, da, pentru că ei cărau pietre.
2: Mi se pare. Ce faci tot ziua? Duc o piatră până sus, când am geat sus o scăpau de aer jos.
1: Da, frumos.
2: Tot dimineața până seara cărau piatră.
0: Ce câine aveau când le arunca piatra.
1: Aport.
2: Aport. Aia avea audiții de tablă toți câinii.
0: Da, zice cineva de frizerie, apropo de frizeri, care ne salută foarte mult în sensul pozitiv. Slavă Domnului. Neața, acum vreo 30 de ani la frizerie am dat printre ziarele de acolo de infractoarea MOV.
2: Mamă, ce revistă era.
1: Da.
2: Infractoarea MOV. Numai că femeia de spuietă era.
1: Da? Da, asta era?
2: Soacre Virgine și infractoarea MOV.
1: Am înțeles.
2: Voi nu citați astea? Voi ce ați citit la
1: eu
2: viață?
1: Am...
2: În Târgoviște n-ajungeau astea?
1: N-ajungeau.
2: Oblio cu Samantha Fox neîmbrăcată niciodată pe ultima pagină?
1: Eu
0: asta
1: am,
0: era revista
1: am dat
0: Oblio?
2: Nu mai știu, iartă-mă, că nu mai țin. Voi, ce țară a strâng,
0: bă? N-am avut colecția.
1: Nu știu, eu numai cu gazeta mata, matematică
2: asta,
1: și cu gheba.
2: Asta a zis. Rața e n-ai de cu șopă.
0: Nu vreau să fiu rotăcios, dar noi n-aveam 18 ani atunci.
2: Hai, hai, hai, să mai auzim până acasă, că e târziu. Lasă că vedem noi mâine care e șmecher.
1: Da.
0: Mâine nu venim atunci. Stăm liniștiți la lucrurile
1: Ciprian,
0: noastre.
1: Mâine noi hai să nu venim, îl lăsăm doar pe el să facă
2: da,
1: lecțiune.
2: Da, stau cu Marin, nu avem probleme. Vorbim de fotbal.
1: Da.
0: Ca băieți.
1: Ca băieți.
2: Fotbal
1: da.
2: Toată ziua, da.
1: Dar să băgați ceva și pentru doamne. Adică cumva să
2: ce ai, vede să,
1: ai așa abordat
2: ce ai vede
1: subiectul să relații, relații și intimități.
2: Între doamne?
1: Nu.
2: A.
1: Subiectul, subiectul.
2: Da.
1: Uite, despre căsnicii. Căsnicia după 20 de ani. Uite, mâine subiect. Da?
2: Pe viu.
1: Pe viu.
0: Păi stai mă că poate sunt toți din care nici n-au auzit la doi.
1: Păi nu,
0: n-au
1: că trebuie
0: ajuns
1: să...
0: încă la doi.
1: Păi da, dar poate unii să
0: a,
1: operează.
0: Să tragă cu urechea, da. Da.
2: Nu știi ăla când stăteau la masă și zice iepurașul vieții mele, adu-mi și mie ciorba, pac să duce aia mea să puțin, luminița vieții mele, îngerașul vieții, mușețelul. Și când se duce aia la toaletă, ce să mor eu, bă băiete, după 20 de ani.
1: Nu mai știu,
2: ce frumos,
1: da.
2: Și de dracu mă știe cum o cheamă.
1: Dar ți-am zis să faci rubrica mâine, nu azi.
2: Dar
1: uite, ai făcut un teasing din ăsta, deci mâine Cătălin Oprișan va avea o intervenție în care va vorbi despre relațiile după 20 de ani, pentru că și tineretul ascultă și tineretul nu mai vrea să se căsătorească. Vezi ce zici?
2: Vin cu Julie Druet și cu Victor Hugo,
1: așa,
2: care
1: așa.
2: S-au iubit 50 de ani fără să
1: da,
2: se ia.
1: Da, dar de la distanță. Asta, relațiile la... Uite, relațiile la distanță este un alt subiect pe care îl poți aborda
2: mâine. Și poți
1: mâine.
2: Că nu m-am gândit la despărțire?
1: Te rog frumos, da.
2: La.
1: Îți las cu limba de moarte, Cătălin.
0: Aolo. Ia cine ce mai zice, fiți pe fază. De fapt, ziceai tu că ți se pune ziarul în poală când te duceai la frizer.
2: Tu că da.
0: Ca să
2: stai
0: a
2: fost
0: așa.
2: La ziar,
1: ca să scadă bretonul pe el.
0: Da.
2: Ai că a fost la Jurnalul Național.
0: La un moment dat. Și zice cineva, de fapt, nu trebuie să citezi ziarul când ți-l punea frizerul în brațe.
1: Da.
0: Ziarul ți-l dă ca să-l ții cumva în așa fel să nu cadă părul pe jos.
1: Bretonul, să nu scadă bretonul.
0: Da. Da. Deci uite, s-a gândit cineva că ar putea fi și asta o soluție.
3: Să trăiește
2: tuțule,
3: doamne. Am fost la frizerie, dar mai am păr în cap de două ploi și o vijelie. Te așez pe scaun și de regulă multe frizeri au cât un televizor așa pornit pe un canal de muzică.
0: Așa.
3: Bă, să cântă două melodii și te perpele imediat. Își bagă mașina, te ia cu trei pe darându și n-ai timp măcar nici să vezi cine a cântat melodia. Așa că cu respect, nu știu dacă să mai citește ziarul în ziua de astăzi.
0: A,
3: ce? Să mai vă salută cu respect.
1: Să mai citești.
2: Și citiți volumul lui Mircea Dinescu de poezii, Moartea citește ziarul.

0: Imens, da. Imens. Moartea citește
1: dintre contemporani.
0: Ziar. Da.
1: Dintre contemporani.
0: Bine, nu mai citește nimeni.
2: Hai că ne pregătim un concurs.
1: Hai, nu mai zici asta că nu mai citește nimeni.
2: Mă mai certați așa de presă.

0: Momentele împreună se schimbă. Grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Calmete, gustul pufos al naturii. Calmete.
1: Nu atât lucrurile mari țin oamenii aproape, cât micile gesturi. Tartina aia pufoasă, pregătită cu grijă, cu almete. Cafeaua caldă care te așteaptă pe masă. Ultima felie pe care o împarți cu cineva drag. Fii deschis dimineața la povești despre gesturile mici care te ung la suflet mereu ca la început. Ce ai de făcut? Scrie pe kissfm.ro despre faptele frumoase și obiceiurile care au rămas mereu ca la început în familia ta. Poți câștiga 100 de euro de la Almete, crema de brânză pufoasă din ingrediente naturale iubită de toate generațiile. Almete, gustul pufos al naturii, mereu ca la început.
2: Și să ne concentrăm puțin și asupra mesajului câștigător. În familia mea a rămas mereu obiceiul să ne bem cafeaua împreună dimineața și să facem planul pentru întreaga zi. E un gest simplu, dar care e musai să fie făcut ca să ne putem organiza. 15 minute maxim și deja amândoi știm ce avem de făcut după pachetelele, hăinuțele, școala, activitățile. Când nu e unul dintre noi acasă într-o dimineață, greu ne găsim nordul în ziua respectivă, ne-a scris Sanda, câștigătoarea de astăzi a 100 de euro de la prietenii noștri de la Almeta. Bravo!
0: Povestește și tu pe kissfm.ro cum arată grija în familia ta.

0: oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
7: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
10: Prețurile mici dau trendul de 15 ani la Leroy Merlin.
11: Poți cuprinde 15 ani de bricolaj în 15 secunde?
10: Ascultă deschis dimineața și recunoaște obiectul muncii doar după sunete.
11: Intră în direct ca un meseriaș și poți bricola în 15 secunde 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin.
10: De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții.
11: Leroy Merlin.
10: Pentru case fericite.
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții.
9: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef.
11: Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: Bună dimineața, este ora 7:60. Sunteți desigur pe aproape sau cel mai probabil singurul post de român, din România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Dimineața, bun găsit la știri. Prefectul Capitalei reclamă confiscarea protestului crescătorilor de oi de ieri din Piața Victoriei. Mitingul s-a lăsat rapid cu violență după ce grupuri de protestatari au rupt cordoanele de siguranță și s-au luat la bătaie cu jandarmii. Andrei Nistor spune că în imaginile filmate din dronă se observă mișcările organizate ale oamenilor în zona incidentelor. Prefectul ia apărarea ciobanilor și spune că aceștia au protestat pașnic. Aseară, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că nimeni nu câștigă atunci când lumea este dezbinată prin ură și interese partinice. Autoritățile anunță că 47 de persoane au fost duse la audieri. Au fost date mai multe amenzi în valoare de 21.500 de lei. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți. Și fermierii reclamă și se delimitează de actele de vandalism. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine Romovis, într-o intervenție la Digi24.
2: Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, ținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre.
1: Fermierii anunță că vor continua protestele pașnice și în următoarele zile aceștia reclamă prețurile mari la combustibil și blocarea exporturilor în unele sectoare. Recomandări ale Departamentului pentru situații de urgență pentru școli în timpul alertelor aeriene. Ministerul Educației a cerut detalii despre cum să intervină în astfel de situații. Este necesar ca fiecare școală să știe ce are de făcut, a declarat Mihai Dimian. DSU transmite că spațiile de adăpostire trebuie să fie în subsoluri sau în căperi de la etaje inferioare, pe cât posibil fără ferestre. După primirea mesajului RoAlert, profesorii trebuie să întrerupă ora și să îndrume pe elevi către spațiile stabilite. Mai mult, părinții sunt sfătuiți ca pe durata alertei aeriene să nu vină să-și preia copiii de la școală pentru propria siguranță. Reducerea accizei la motorină a fost prelungită. Ministerul Finanțelor menține pragul de 25% până la 30 septembrie. Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică. Acestea au impact direct asupra costurilor din economie, dar și a prețurilor bunurilor de consum. Sport acum, Europa League, faza grupei unice. Începe astăzi echipele românilor Florin Tănase și Ionuț Radu, Omonia Nicosia, respectiv Celta Vigo, se vor duela de la 19:45. Un alt meci extrem de interesant este între Milan și Benfica, programat de la ora 22. De urmărit este și partida dintre Anderlecht și Lyon, tot de la 10 seara. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se încălzește astăzi în toată țara. Va mai ploua doar izolat în zonele montane, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 26 de grade maximă astăzi în capitală. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
3: Acasă,
4: în mașină,
3: la muncă,
4: la distracție,
3: oriunde, oricând. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
5: O confirmă cifrele.
4: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Unde ești tu, e Kiss FM. Kiss FM.

0: pentru o nouă oră la Deschis dimineața, aceeași dimineață superbă de 16 septembrie,
1: de
0: miercuri.
1: De ce e așa superbă?
2: Pentru că sunt 16 grade, fiind 16 septembrie.
1: Da.
2: Logic.
0: Da, și că mai sunt 99 de zile până la...
1: Bravo, Ciprian!
2: Bravo, Ciprian! 99 de zile au mai rămas, poți să-mi bași și sârmă nas.
1: Nas, da.
2: Bravo. Așa se spune.
1: Orimă, așa se spune.
2: Deosebită. Când treacă, Moș Gorilă când începe să-și pregătească alea?
1: După...
2: Moș Gorilă.
0: Dar cum, adică?
1: Nu, mă, la sfârșitul lui septembrie se pornește puternic.
2: A început și spiritul și școala?
1: Da, toată lumea.
0: De acolo,
1: când încep studenții, pe 1 octombrie se dă drumul la, la un magazine, la Reni, la Globuri, la Brăduți, la... Deci,
2: da, pentru că multe studente mai cred în Moș.
1: Nu mă bag aici în asta, că tot nu cunosc studente. Eu doar cu femei de vârsta mea vorbesc.
2: Da, treaba zis, ta. Mă, dar nu e bine să rămâi copilă până
1: ba
2: la...
1: Da, ingenuă.
0: Până la deci bătrâneți?
1: Da, da, da.
2: Multe studente cred în Moș. Unde e greșită propoziția?
1: Da, dar nu cred în Moșul cu ren, ci cred în Moșul cu elicopter sau avion privat.
2: Treaba
1: dar
2: dumneavoastră nu e cu ce vine. Noastră, nu-i problema mea cu ce vine.
0: La timpuri dar noi... Nu... Dar toți noi.
1: Fiecare să creadă în ce vrea, că nu e problema noastră. Da, nu e treaba noastră.
0: Părtie că vin o nouă oră peste voi, ora în care avem și concursul binecunoscut. Ai cuvântul, trebuie să găsești toate cuvintele.
2: De
0: la cât pentru vineri?
2: Vorba lui Divertis fantastică și Ghiuri zicea
1: știi. Vezi să nu dai fără noi.
2: 1680.
1: Vezi tu cu Boba să nu faceți nefăcuta.
2: Facem paraghelie.
1: Să nu faceți nefăcuta.
2: Ia să vă gândesc
0: 1680 de euro.
2: Ia să vezi cum nu mai sunt luni.
0: Da, și ne trimis niște poze frumoase.
2: Ia
0: de prin Turcia, de pe undeva.
2: Ia să vezi cum cu Teo la un cocktail frumos luni pe Cristi
1: Day.
0: Până se întâmplă ai cuvântul, vă puteți înscrie în continuare direct în aplicația Kiss FM sau pe site-ul nostru pe kissfm.ro. Ora asta avem și un invitat. Sperăm să ajungă.
2: Da.
0: Că e vorba de trafic aici.
1: Ajunge, știm, mă, ajunge, da. Ajunge.
2: Litera Papanaș cu P să vă apucați, că aveți, uite, uite, e și 10. Băi, ta, ce mai vrei, mă, mai mult de atât? Au zis oamenii la chise, băi, apucă-te de citit cu litera P, până la și jumate tu trebuie să știi.
1: Azi avem și, pătate, și da. Hașereza.
2: Da?
1: Da, avem Hașereza. Avem Hașereza, păi n-am mai făcut-o de mult și mi-au scris oamenii, Corino, ce se întâmplă în Câmpul Muncii?
0: Bine, ți-vă bine, da.
2: Mă țineți minte când săptămâna trecută a zis voi la mulți ani tuturor inginerilor?
1: Da.
2: Nu e bine.
1: De ce?
2: Adică a fost ziua dumnealor, dar aș vede să mergem puțin până în India, acolo unde oamenii furioși l-au legat pe inginer de turnul de telefonie mobilă din cauza semnalului prost la 5G. Și a zis, ia vină, tu ești responsabil, dar vină încoa. L-au legat fer de lei și de stâlpul de telefonie. A zis, poate așa prindem și noi mai bine. Ia mișcă-te-mă un pic.
1: Tovarășul
2: inginer, bă, băiate.
0: Hai că aflăm detalii.
2: Câteva, da, în Uttar Pradesh.
1: Pradesh,
2: acolo
1: da,
2: probleme
1: da.
2: Zi de zi.
0: Știu că o să vă dea greu treaba asta. Azi este ziua guacamole. Atât am vrut să vă zic.
2: Nu trebuie.
3: Ar merge ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la Deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet. Cele care rămân mereu ca la început. Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40%

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor.
1: Zentivar
0: Energy.
2: Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Oli.

0: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
1: Exclusiv în Hiperdoctor Max Farmacie și Drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Să mi-l tiu bine, să nu cumva să mă dășchiolez.
1: Piesa verii, Hujel, la Deschis dimineața, 8 și 23 de minute ne arată ceasul. Pe unde călătorim, domnul Cătălin Oprișan?
2: Good morning, sir! Mergem puțin până în India.
1: Acum?
2: Acum.

0: morning, sir, again, how do you do? Un inginer spicuim din Libertatea. Ideea este în felul următor, nu mergea semnalul la 5G. Și a fost trimis un inginer în satul Hardauli, satul Hardauli având 24 de milioane de locuitori, chiar dacă sunt 1,5 miliarde, da, cu totul, un sătuc mic care are 25 comună, de milioane, da, da. În regiunea, bineînțeles, Uttar Pradesh, în nordul Indiei, unde oamenii erau furioși, localnici. Ei plăteau și nu puteau să vorbească,
1: pe banii
0: să,
1: lor,
0: să se uite și ei
1: nu
0: la
1: boli, pe banii,
0: pe banii lor, pe, la Bollywood TV.
1: Exact.
0: Și a fost trimis domnul Adiță, pe cuvântul meu de onoare, că îl cheamă Adita, A-D-I-T-Y-K. E Adiță, mă, ce n-ai mai
1: ieșit din Brăila de la noi.
2: Tot în India, mă, da,
0: Adita, da. Bag, iertați-mă.
1: Așa? Adita Bag Singh?
0: Da, Ban Singh. Adita Ban Singh. E Adiță Ban Singh. Așa. Da. Și a fost trimis acolo. El nu a apucat, tehnician sărac, a fost trimis în zonă pentru a soluționa problemele semnalate. Însă, da, sosirea sa a generat o confruntare tensionată cu sătenii care, băi, ia stai, bă, așa! Păi noi la ce plătim, mă, banii?
1: Ia fă-te încoa.
0: A? Avem doar conexiuni instabile 4G. De ce minți, bă, că de 2 ani plătim și voi ziceți că noi să avem 5G? Ia legați-l de stâlmă să prinde mai bine. Și la bă, stați, mă, așa, a zis Adiță. Bă, voi sunteți nebun la cap. Ce nebun? Ia vino, mă, cu cablul. Tu, cu cablurile astea ai venit tu să... El avea niște cabluri în mână să mai regleze acolo, da, să mai ciurubărească. Ia cu cablurile, bă! Măi, Iisus l-a legat ca pe Ulise când era amazoancile alea ce era de voia să se legase el de stâlp. Un purtător de cuvânt al poliției, să cităm și numele, Abimaniu Manglic.
1: Manglic,
0: ce băiat, ce îl știu, da, pe Manglic, da. A declarat pentru Times of India. Sătenii au susținut că zona se confruntă cu o conectivitate slabă, mai ales la rețelele 5G, de aproape 2 ani. Deși a fost instalat un turn privat și din cauza asta ei s-au enervat. Incidentul a atras atenția autorităților locale după ce un videoclip cu tehnicianul legat de stâlp a devenit viral pe rețelele sociale. Măi, deci... lăsați-mă pace la mine, treci!
1: I-au făcut și shaming pe internet.
0: Da, așa. Și a zis, ia vezi, mă, că acum vezi, mă, că e mai... Ia ridică mâinile sus, mă, că nu se prinde bine. Că ăsta era puțin burtos, așa semăna cu mine. A zis, ia ridică, mă, când a ridicat mâinile sus, se prindea, păi, vorbea cu americani. Înțelegi? Și a zis, uite, cetățenii frustrați l-au luat pe ea. Poliția a intervenit și a eliberat bărbatul. 5 persoane au fost acuzate ulterior de sechestrare ilegală și tulburarea unui locuitorii amenințaseră că nu le liberă pe Adiță, până când oficialii companiei de telecomunicații nu vor rezolva problemele. Ține pe ăsta legat de stâlp și mai și punem,
2: Doamne,
0: niște foc jos, că e frig seara.
2: Da?
0: Totuși, tehnicianul a fost eliberat de poliție și acum e un scandal cât ca... Oamenii au dreptat.
1: Da.
0: Au dreptat.
1: Dar voi vă imaginați dacă în sătucul ăsta de 23 de milioane n-ar fi mers Kiss FM, ce i-ar fi făcut?
0: Ma.
1: Adică dacă era...
0: Să te duci tu, Cipic.
1: Da. Da. Să te duci
0: o
1: tu, Cipic.
0: Să te duci tu cu o sârmă, cu o liță.
1: Să faci o atingere.
0: Exact. Da. Intrați, vă rog frumos, pe Libertate, acolo veți găsi, pentru cei, atenție, urmează imagini șocante,
1: da.
0: Da? L-au legat cu propriul cablu de stâlpul de...
1: Nu
0: bine că
1: să...
0: l-au legat jos.
1: Da, nu vreau să-mi imaginez ce i-ar fi făcut în România.
0: Ma.
1: Dacă n-ar fi mers ceva.
0: Da.
1: Că am văzut ieri ce se poate întâmpla.
0: Că nu
1: când...
0: prindeau TikTok ca să mai învețe lucruri.
1: Da. Da.
0: În districtul Fatehpur.
1: Fatehpur, da, păi să știe, da,
0: Pradesh, acolo,
2: da. Acolo nu se prinde, da, bine, da.
0: Nu,
2: sunt și mare, antenă, și munții în alții, da, și
1: mă,
2: nu
1: adevărul ajunge. E să nu poți tu să accesezi, că nu-ți merge internetul, că oamenii au și internet pe lângă telefonie, da? Să nu poți tu să stai pe TikTok, să ți se întrerupă, să facă cerculețul ăla,
0: da,
1: în...
0: Buffering, să scrie.
1: Buffering, da.
0: Ai prins pe ăla, mic și îndesat, mă, era sărac, uite că-l văd.
1: Te apucă, draci.
0: Domn inginer, Matai și inginerul, ia vină-mă încoace. Băi, vraș capuri, ia vină-mă încoace. Lua la legat de gard.
2: Ia, hai că ia. Se prinde tot.
1: Ia.
2: Ce se aude?
0: Acu.
2: Reglează-o.
0: No.
2: Stai cu ea.
1: Dai.
2: Deschizi
1: mai
2: dimineața.
1: Stânga. Mai la dreapta.
2: Hai cu vântul.

0: Ai cuvântul, bă, cuvântul meu acum la 8:30 de minute. Iartă-mă,
1: de inimă, ce ai?
2: 10 întrebări ciudate și o minune.
1: Dacă ții pe microfon, se aude mai tare?
2: Se aude până în spate de tot, că mai e cineva în coloană la semafor și ai zis că nu se aude foarte bine până.
1: Se spune.
2: Păi, da, da. Ah.
3: Vrei să te lege cineva de stâlp?
1: Vrei? Asta, asta ia să vrei? Vezi cum te legăm noi de stâlp aici, mă, jos.
2: Da. Vine în ajutorul meu.
3: Nu, da, noi mai bine mergem sus, pe da. Acoperiș și legăm de antenă.
1: Da.
2: Ia uite.
1: Alea trebuie nesfoară mare, ci pică s-o
2: Daniela,
1: cu toate
2: clădiri. Stai un pic, că vine în ajutorul meu, Daniela. Bine ai venit, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Să rămâna, bună dimineața.
2: Ce faci, măi, Daniela?
4: Bine, la muncă.
3: Aveai chef de un concurs?
4: Da, de ce nu, dacă ne-am scris?
2: Bravo, Daniela, corect. Bravo!
1: A respectat cele două reguli de bază, doamna Daniela, s-a înscris și a răspuns.
2: Corect.
3: Da. Sănătate, mai ales tată. Pe a doua a respectat-o, da? Da.
1: Corect.
2: 10 întrebări pentru tine puse deoparte, da? Litera cu care trebuie să înceapă cuvintele?
1: Papanaș cu gem de afine? P?
2: P?
3: P.
1: P.
2: E ok?
4: Da.
2: Rămâne așa, da?
3: De la pastramă, dacă nu...
1: Dacă nu e bun papanașul, pastramă, da. Da. O palincă.
2: Daniela, mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
4: Mai sunt câteva colege din birou.
2: Da, ne-ai pus pe...
3: Hai, fetelor.
2: Pus pe speaker, cum se zice, da?
3: Hai, fetelor, ia să auzim un cor ceva, da. Ca să ne dăm seama de dimensiune.
4: Neața.
3: Altceva.
2: Luați 120 de euro, simt așa, da. Chiar dacă avem doar 100, dar e ok. Hai să începem așadar, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Întâmpin dificultăți, ajută-mă, Oprișene, încurcă-mă, Corina, sau ajutați-mă, fetelor, că tot le-ai acolo, colegele tale, da?
3: Da.
2: Bun, ideea e să respectăm cele 10 secunde. Hai să începem.
1: Gata, dăm drumul, Daniela, da? Litera P, prima întrebare. Persoană care se ocupă de conducerea unei țări sau de luarea unei decizii publice.
4: Președinte.
1: Merge, aveam politician, dar merge, corect. Bătaia ritmică a sângelui în artere ce poate fi simțită la încheieturea mâinii. Corect. Felul în care mintea primește și interpretează ceea ce vedem, auzim sau simțim.
4: Procesează. Ajută-mă, Oprișene.
1: Vine din franceză, că noi în militar vorbim numai franceză, e perception.
4: Percepție.
1: E.
3: Bravo.
1: Întrebarea numărul 4, Petrico. Fruct zemos și dulce, cu coaja pufoasă și sâmbure mare în mijloc.
4: Viertică.
1: Asta e. Mergem mai departe. Plantă cu flori galbene ce apare des pe pajiști și își împrăștie semințele cu ajutorul vântului.
4: Păpădie.
1: Păpădie. Senatorul păpădiilor, tuțu Dumnezeu.
2: Vânturilor era, dacă e păpădie.
1: Da.
2: Cu ajutorul
1: vânturilor. Da. Da. La răscruce de vânturi din pat. Întrebarea numărul 6. Petrecere mare și veselă, cu multă muzică, dans și voie bună.
4: Party.
1: Party sau paranghelie, să știe.
4: Paranghelie, da.
1: Da. Care este mereu morăcănos și nu prea are chef de vorbă sau de distracție?
4: Posat, posomorât.
1: Să știi că doar 10 euro dăm, chiar dacă ai mai multe răspunsuri, da?
4: Da.
3: Că nu livrăm la sinonime.
1: Nu, da, exact, da. Nu dăm dicționarul. Întrebarea numărul 8. Prăjituri mici, făcute în principal din migdale și albuș de ou. Asta
2: bravo.
1: E.
2: Era prăjituri și mici, vezi că era
1: prăjituri și mici, da, corect, am văzut eu sau. Personaj popular românesc, cunoscut pentru istețimea și păcălelile sale.
4: Păcală.
1: Și ultima întrebare, pasăre mică, apreciată pentru cântecul ei frumos și melodios.
4: Privighetoare.
1: Asta e, domnule! Priviți, privighetoare cântă.
2: Și Daniela câștigă.
1: A luat 100 de euro,
2: 100 de euro și pentru fete toată lumea. N-ai lăsat un leu, Daniel. Ia stai că a venit să rămână, mama. Să
0: rămână. Fiți amabile. Daniela, mama, cu ce vă ocupați pe acolo? Că am auzit că sunteți mai multe fete.
4: Da. Lucrăm la o contabilitate, într-un birou de contabilitate.
0: Bani la bani, drage, vezi?
1: Mulțumită, mamă.
3: Și ieri tot cineva facem la contabilitate.
2: Păi, da. Se întâmplă ceva, numai da. Contabil să înscriu, să pună bani la visteria acolo.
1: Bani la bani și păduche la păduche, noi suntem păduchele.
2: Hai,
1: bravo, Daniela, să rămână, să nu închizi, să-ți ia cipică grupa sanguină.
5: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: poftă.
1: Atâtea inimieri erau la volan, cel puțin în capitală. S-a dus vestea până în colțul, cel mai colț al țării, ca să zic așa, la cum a fost ieri în București. Că se și lucrează pe aici, pe acolo, adică oricum era afectat.
2: Când se lucrează, de ce se lucrează?
0: Că nu se lucrează.
2: De ce nu se lucrează?
1: Da,
2: cine
1: da,
2: să mai înțeleagă mă și pe voi.
1: Pe lângă lucrări, mai
2: un face
1: protest,
2: metrou de
1: mai...
2: suprafață, când ești pe balcon și tu să respiri aer curat, trece ăla 20, trece cu 80-100 la oră. Te simți ca în Tokyo.
1: Ai dreptate.
2: Nici
1: da.
2: Așa nu este bine, mă. Nici așa. Până a făcea la...
0: Nimic nu ne mai mulțumește.
2: Nimic. Tu-ți dai seama că pleci de aici în 4 minute ești acasă? Ăla merge maglev.
1: Așa o să fie, nu?
2: Maglev îl face.
1: Da. Dacă se mai merge și un protest și ceva, pur și simplu ieși doar să te mai uiți în coruși.
2: Da. Asta e.
1: Hai să ne revenim la ale noastre, pentru că avem în câteva momente în studio o invitată. Atât, vă dau un indiciu. Am zis la început că vine un invitat.
0: O invitată care pe vremuri se trezea și ea dimineața.
1: Chiar vrem să vedem cum era trezitul.

0: vremea respectivă, dar o să ajungem la timpuri noi, da, să vorbim și despre un film. Luați-vă bilete, vă rog, așadar, că urmează un film frumos la Deschis dimineața.
1: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
10: Keep running!
9: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
10: Get ready!
9: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună în primele 6 luni. Sky Showtime.
11: Oferta este valabilă până pe 12 octombrie.
9: Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
12: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
13: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
14: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi. Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
16: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
17: Continuați înainte!
16: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
1: Kiss FM. Urmează

0: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ipănești, din 1994.
1: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss Kiss in the mix.
7: Carrefour prezintă promo hit.
8: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
7: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
9: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
11: Exclusiv în Hiperdoctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants, scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Back to the music.

0: De ce nu ne face și nouă melodie?
1: Eu nu pot să, nu pot să mă mai mă concentrez.
2: Hai să ne concentrăm un pic, că vine ora 9.
3: Te-ai concentrat?
1: Da, voi uite-te ce avem în față.
2: Vine și Cristin Bucur cu știrile și imediat după ora 9 vă spunem și ce avem în față pe masă, aici, mă rog, pe pupitru. Mulțumim frumos, Sărna. Dar avem și știrile deschise dimineața. Facem și sport în ora următoare. Am zis că avem și un invitat, avem și un concurs, iar bricolaj, bricolăm Maria ta.
3: Toate pentru toți.
2: Da.
3: Ce frumos.
2: Asta se întâmplă după ora 9 și neapărat țineți cont de faptul că avem lecția de hașereză.
1: Azi vorbim despre introverți și extroverți la locul de muncă, da.
3: Ce
1: fel de personalitate ești? Extrovertă sau

0: dimineața, bun găsit la știri. Sindicaliștii din CFR Călători susțin că trenurile se vor opri din cauza lipsei de bani. De vin ar fi bugetul pe anul acesta încă neaprobat. Ministrul Interimar al Transporturilor, Radu Miruță, îi contrazice însă.
1: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat, ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. Fiecare dintre dumneavoastră contribuie pentru a plăti o subvenție pentru ca CFR să plimbe trenurile pe șine. Această subvenție nu se raportează la călătorii care beneficiază, ci se raportează la vagoanele care le merg și goale.
0: Radu Miruță. USR și PNL vor înființarea unei comisii speciale și la Camera Deputaților va încheta zborurile recente către insula grecească Mykonos, dar și cursele plătite de Nordis. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu.
2: Vrem să știm exact traseul banilor, vrem să știm exact care sunt beneficiile totale și care este rațiunea pentru care a existat acest zbor. Pentru că avem o problemă serioasă, ce căutau parlamentari, ce căutau oameni politici alături de persoane care, culmea, sunt și condamnate penal definitiv și mă refer la Gruia Stoica, într-un zbor care nu face altceva decât să ne lase impresia că era vorba acolo despre o încercare de lobby.
0: O comisie legată de zborurile spre Mykonos a fost înființată deja la Senat. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir despre proiectul ce urmează să ajungă în plenul Parlamentului.
3: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților. Acest proiect lege va intra în vigoare în anul școlar viitor, se va lăsa la latitudinea unităților de învățământ cum să arate tipul de uniformă pe care să și-l aleagă, asta în colaborare cu părinții, elevii, consiliul profesoral de acolo, nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ.
0: Senatorul PSD Daniel Zamfir, șefa Comisiei Europene, prezintă de ora următoare discursul despre starea Uniunii în Parlamentul European. Ursula von der Leyen va anunța practic agenda executivului european pentru următorul an. Contextul este unul dificil, prețuri tot mai mari la combustibil și energie, secetă și incendii puternice de vegetație, dar și cu o serie de provocări diplomatice cu partenerii americani. Ursula von der Leyen va propune și un nou format de securitate alături de NATO, Regatul Unit, Norvegia, Canada și Ucraina și provocările din tehnologie cu accent pe dezvoltarea inteligentă. Inteligenței artificiale vor fi o temă importantă în discursul de ora următoare despre starea Uniunii Europene. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
4: Se aude tare.
5: Se vede și în cifre.
4: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: 9 ore la Deschis dimineața, dimineața zilei de 16 septembrie, în sfânta zi de miercuri.
1: Corect.
0: Facem și sport?
1: Facem sport, că uite, dacă faci liniște, s-aud cum bat la ușă meciurile echipei naționale. Concret, echipa națională, condusă de regele Gicuță Hagi, revine toamna aceasta pe gazon în Liga Națiunilor. Avem Suedia, Bosnia-Herzegovina și Polonia. Avem adică jucând cu ei. Ei bine. Cu această ocazie, suporterii naționalelor se vor putea bucura de beneficii unice, dar și de experiențe exclusive în noua aplicație Tricolorii. Doi, ca să nu scrie Tricolorii.
2: Da?
1: Una cu interfață nouă și mult îmbunătățită. Concret, descarci aplicația din App Store și din Google Play. Da? Și ce înseamnă aceasta? Ai posibilitatea de a beneficia de experiențe unice și memorabile, adică poți, în premieră, să-i vizitezi pe tricolori în Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia și să vorbească la telefon cu jucătorii sau să primească un mesaj din partea fotbalistului favorit. Mai mult, suporterii vor putea, printre altele, să plece într-o deplasare alături de prima reprezentativă la un meci din străinătate, să mergi în vestiarul echipei naționale în zi de meci, atenție, înaintea jucătorilor, sau să aibă parte, alături de cineva drag, de experiența VIP a unei partide. V-am zis ce aveți de făcut, aplicație nouă, oportunități noi, aplicația Tricolori. Te scrii acolo, automat devii membru bronz, dar nu vă zic eu mai multe. Da. Cu abonamentele Silver și Gold primești și mai multe beneficii, cumperi bilete cu discount, adică e un pachet uriaș. Invitații la meciurile echipelor naționale Under 21 și feminin, reduceri lunare în magazinele online și așa mai departe, da? Peluza Tricoloră este locul în care ai peste 1000 de jocuri și concursuri pe an cu premii reale. Atenți, intrați acolo și ești mereu la curent cu ce se întâmplă în spatele cortinei loturilor naționale. La ce să te mai aștepți în noua versiune a aplicației Tricolorii? Conținut exclusiv filmat în cantonament. Atenție înainte și după meciuri, cele mai noi știri, feed activ pe durata celor 90 de minute, adică băi, n-am posibilitatea să mă duc la meci, dar vezi că acolo tot, și profilul jucătorilor, tot. App Store, cum v-am mai zis, Google Play, Tricolorii.
3: Și acolo descarc, fix în momentul ăsta se descarcă
1: noua aplicație, acolo unde poți întâlni pe tricolor, bineînțeles, dezvoltată de Federația Română de Fotbal.
2: Ce
1: prietenii
2: frumos.
1: Noștri dintotdeauna, frf.ro, puteți intra și acolo pentru a afla ultimele detalii, dar descălcați frumos Tricolorii din această toamnă, puteți să-i vizitați pe jucători la Centrul Național de Fotbal de la Măgușoara sau să vorbești la telecom, i-am sunat. Ia, dă-mi-l mă postanciu.
2: Eu cu Drăguș vreau să vorbesc.
1: Ia uzi.
2: Denis Drăguș.
1: Ia uzi.
2: Sunt fană.
3: Bravo, Corina.
2: Și sunt fană și mama lui.
3: Gata. Hai că ne ocupăm de HRZ în câteva momente și de bricolat, pentru că avem un premiu de dat astăzi. Bricolăm?
1: Bricolăm, Maria ta.
3: Cum să nu?
2: Păi, Dunu, tu întreabă-ne și noi răspundem.

0: 9 și vreo 12 minuțele, ora 9 la Kiss FM, la Deschis Dimineața. E bine, la Deschis Dimineața avem o invitat. O invitată pe care, evident, o știm de la televizor, o știm din muzică, o știm din teatru.
1: Avem invitata.
0: Și mai nou de pe marele ecran, băi nene.
2: Vezi că m-am lansat puternic pe cultură, nu știu dacă v-ați dat seama.
0: Da?
1: Da.
3: Salut, bună dimineața.
1: Cinematografie.
0: Exact. Da. Ghiciți cine?
1: Păi să știe,
0: nu
1: după
0: voi,
1: voce.
0: Mă gândeam așa, dacă ne dă cineva un mesaj pe WhatsApp.
1: Ia, ghiciți-mă, cine?
0: Ia, cine ar putea să mai dăm câteva indici.
1: Păi vreau să spunem că a fost și ea o dată mai de mult matinală.
0: Da, se trezea cu noaptea în cap.
1: Se trezesc cu noaptea în cap.
2: Mă trezesc chiar și acum cu noaptea în cap.
1: Serios?
2: Doar că e greu să ajung la voi, stați foarte departe.
1: Dar de ce te trezești? Ce te frământă pe tine așa?
2: Niște sandvișuri de făcut.
0: Ei pe grupul ăla.
3: Nu, nu frământă, ea frământă niște sandvișuri.
1: Pijamale, pe grupul cu pachetelul. Cu băiețelul de școală? Adela!
0: Adela Popescu! Băi, scrie Popescu deja, uite, au venit mesaje, Adela Popescu, voce inconfutabilă.
3: Sarugă, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața! Mă faceți aici de râza oamenii care ne ascultă, da, că nu vin eu la timp.
0: Dar ce am zis noi?
2: O persoană care mai de mult era matinală, era cu trimitere, mi-am dat seama.
0: Da,
2: exact.
0: Da, da,
1: păi
0: da,
1: nu,
0: da.
1: Mai de mult matinală în sensul în care făceai matinal. La
2: nu, nu, în sensul că azi am întârziat, eu știu.
0: Hai să lăsăm cearta asta pentru culise.
1: Eu sunt ultima persoană care
3: nu,
1: să se reproșeze.
3: Nu, că ea nu prea poate să vorbească. Da,
2: ai văzut că ne-am și aranjat?
3: Da. Da. Aici. Ea are funia tot timpul în casa spânzurată.
1: Nu, nu permit să
3: fac asemenea. Ea cu o funie după ea mereu. Da.
0: Adela a venit la noi cu un film. Adică o castă video și a zis, ia băgați-mă un
3: pic.
1: Rec, da, rec.
2: Am venit să vă vorbesc despre 3 zile în septembrie, un proiect pe care l-am filmat vara trecută la Eforie. M-a sunat Tudor Giurgiu, pe care îl știam așa, dar nu mă gândeam că are numărul meu de telefon. S-a prezentat și a zis, uite, aș vrea să fac un film. Ce zici? Vrei să joci? Eu am jucat-o. Stai puțin, că știu, am o barcă cu Fodor, trebuie să plec în Grecia.
1: Lasă-mă să mă uit în agenda.
2: Lasă-mă să mă uit în agenda. Eram acolo.
0: O singură pagină liberă, dar...
2: Așteptam să-mi spună, dar vino la un casting. Și măcar despre casting n-a pomenit nimic. În fine, cert este că ne-am întâlnit, a făcut și dorea să facă un proiect ambițios, adică acest one shot, care i-a și ieșit. Voia să fie așa un proiect experimental. Nimeni nu s-ar fi gândit niciodată că noi o să ajungem la Kiss FM să vorbim despre acest proiect.
0: Dă-ne spoilere, da. Dă-ne
1: ceva. Nu, așa. Spoilere, nu, nu, nu. Te rog,
0: frumos,
1: să mă uit la film.
2: Păi nu, nu, începutul ți-l dau.
1: Așa, te rog.
2: În ziua anunții unei femei, adică Andreea Vasile, cu un bărbat, Emilian Oprea, vine o altă doamnă, în timp ce ea se aranjează și își pune voalul și zice... Vine cu testul și zice, eu și Victor, adică bărbasul, o să avem un copil.
1: Doamne ferește!
0: Mamă!
1: Mi s-a făcut pielea de găină pe mine.
2: Și nu arată un test, arată 8 teste.
1: A, deci toate...
2: Toate, toate.
0: Avea 8 copii? Deja?
2: Începe o demență în care asta se duce, îl întreabă pe om, bă, dar unde ai fost? Uite, ce întreabă, unde a fost sâmbătă seara? Unde ai fost sâmbătă seara? L-a expirat. Cum l-a expirat? Că ai fost la control. Păi am fost și la control și l-a expirat. Și începe o demență, este pe balcon, începe să facă scandal, bineînțeles, nuntașii care veniseră din toată țara, rudele, se uitau,
1: neamurile,
2: în fine. Neamurile, toate neamurile, mama disperată, Emilia Popescu, să nu cumva să agite apele, să nu strice nunta. În fine, ce este extraordinar este că noi am început secvența la etajul 3 al unui bloc și acea cameră practic trebuia să urmărească pe ea pe interior cum se duce la următorul etaj să-l găsească pe soț și apoi să coboare pe exteriorul blocului într-o sincronizare perfectă când ea iese din bloc, la nuntă și camera coboară. De acolo începe demența. Adică totul s-a filmat fără nicio oprire, da?
1: Te vorbesc serios?
0: Băi, ce mișto!
1: Da. A filmat în continuu? Adică în nu s-a oprit fără... camera?
2: Da.
1: Niciodată?
2: Îți dai seama? Niciodată. Deci voi vă
0: deci
2: dați seama...
0: Deci e ca un reality, practic.
2: Este ca un reality. Vă dați seama cât de greu a fost pentru Andreea, că ea începe o demență de asta în care își dă seama, încep ușor, ușor să-i vină realitățile. Să zic, aha, știi când ți-a spus că s-a dus să scoată amigdalele?
1: Nu a fost cu mine la Snagov!
0: Mamă!
1: Mi-a venit una, dar nu cu amigdalele, nu.
3: Stai cu minte, nu.
2: Și se filmează așa 65 de minute în continuu, în continuu, cu o demență în spate în care trebuie să există o sincronizare perfectă între operator, echipa tehnică, actorii, care tu îți dai seama ce înseamnă dacă după 40 de minute tu greșești o replică.
1: Aoleo!
3: Mamă!
1: Câte...
2: Păi nu, gata,
3: și ziceau, zis, mai da, aveam da, puțin, da, bă, da, frate, exact, și exact chida, s-a găsit asta să
0: bă, nu... Bă, greu, fiate că acum ne-a creat o situație, știi? Ce faci dacă, uite, la o nuntă, la nunta prietenii tale, da? Vine cu o oră înainte și spune, m-a înșelat ăsta. Ce faci?
3: Ce faci cu dansul pinguinului? Cu alea? Da,
2: cu... Păi da. Cu tortul, cu păi se tortul, întâmplă,
3: cu fântâna de ciocolată care pică peste mici.
2: Nu o să vă vină să credeți că, de fapt, prietenii apropiați și rudele, mama inclusiv, hai, mamă, să facem nunta. Corect. Și vedem noi după aia.
3: După, da, da, după da, face da, și divorțul, da, cu dacă tot au venit.
2: Și ea pleacă cu un titicar absolut distrusă de la propriul eveniment și în titicarul acela, care se plimbă prin stațiune, întâlnește diversi oameni, providențial, pur și simplu, care îi arată că sunt lângă ea, așa, într-un fel sau altul. O altă mireasă o invită la nunta ei, un alt domn o trimite într-un restaurant și îi oferă ceva de băut, dar totul așa, cu un mesaj foarte frumos... emoțional, să spun, nu știu.
1: Dar zi-mi, te rog frumos, câte repetiții ați făcut înainte?
2: Bă, nici măcar nu s-a lucrat foarte mult. Adică noi, înainte să intrăm în filmări, ne-am văzut de câteva ori să dăm așa textul. Uh-huh. Apoi ne-am dus în această tabără la Euforie, ne-am închis în acel hotel, toți. Așa. Eram doar noi, cu echipă tehnică, machiaj, tot.
3: Ați fost și la Techirghiol?
2: Nu, n-a fost timp. Și am început să repetăm, să dăm jnururi. Și apoi, în prima parte a zilei, repetam, făceam jnururi cu echipa tehnică, pentru că Tudor voia să dea start, acțiune, la o anumită oră. Undeva când era...
3: Da,
2: soarele. Când cădea soarele. Practic, noi puteam să tragem pe zi o singură dublă. Când începea la apus și se termina când se termina. Da, și trebuia și să se termine în două ore. Că nu poate să țină filmul atât de mult. 65 de minute.
3: Vreau să știu ceva.
2: Ia.
3: Se râde sau se plânge?
2: Se și râde, se și plânge.
3: Cu un ochi se râde.
4: Da, asta voiam să știu. Dacă așa...
3: De când, mămică? De când începeți?
2: De 18. Noi am făcut deja premiera la pe 14, mai avem o premieră pe 21, dar pe 18 oamenii pot să intre în, să-și cumpere bilete și să ne vadă.
4: 3 zile în septembrie, așa se numește.
2: Exact, așa.
3: Păi nu trebuie să de tot în Ciuciu?
2: Păi nu, că s-a filmat chiar în septembrie.
3: În septembrie.
2: Nu. Pe final de august am terminat de filmat și uite că-l și lasă,
3: păi tot
2: cam așa.
3: Bun. Adela Popescu, mulțumim, Sărna, că ai venit pentru... Abia ai bătut așteptăm... atâta drum, o oră și ceva, ca stai câteva minuțele cu noi.
2: Gata. Da.
3: Bun rămas.
4: S-a rămâna, uite, mulțumim. La revedere.
3: S-a rămâna. Bun rămas. Ia. Bun rămas, mă, nene. Ia vezi, mă, și Cipică e bun, stai cu minte.
2: Abia am zis bună dimineața și zic bun rămas. Da. Sunteți foarte drăguți.
3: Și Cipică Radio. Hai.

0: rămas, bun rămas, dar nu acum. Rămâneți cu noi la Deschis Dimineața pentru că ne pregătim de bricolat. Bricolăm vreo 500 de lei ca premiu în câteva momente și evident facem și lecția de HRS de la Corina Băcanu. Rămâi pe Kiss FM.
1: Să știe!
2: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte.
3: Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la Deschis Dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
4: Cele care rămân mereu ca la început.
3: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete.
4: Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună.
3: Almete, gustul pufos al naturii.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc, 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
13: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
14: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
15: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
16: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
17: Rămâi pe Kiss

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentivar Energy.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine. Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the hits.

0: ați venit în atelierul de bricolaj deschis dimineața!
1: Kiss FM dă mai tare aniversarea Leroy Merlin de 15 ani în România,
0: cu prețuri mici și planuri mari!
2: Păi să le zicem la mulți ani, nu, prietenilor de la Leroy Merlin?
3: Corect,
2: când bricolezi, lumea te aude. De 15 ani, proiectele de acasă sună mai bine cu Leroy Merlin. La aniversare, recapitulare. Do it yourself în 15 secunde de bricolaj. Intră acum în direct la Kiss FM și vezi dacă recunești obiectul muncii. Numai din ciocănituri, fâșiel, pognete, șerături, vreo 10-15 secunde, eu zic că sunt suficiente.
3: Cât să-ți dai seama. Un șurub.
2: Așa că dacă ai un auz fin, poți bricola 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții. Leroy Merlin, pentru case fericite. Și haideți să vedem cu cine ne conversăm în această dimineață.
3: Ia vezi că
2: hello! Hai, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Să rămână?
2: Cu cine vorbim?
4: Bună!
2: Cum?
4: Ramona.
2: Ramona, stai că nu se auzea. De unde ești, Ramona?
4: Din Sibiu.
2: Ramona, îți place? Ești preparată, cum se spune, pe treaba asta cu bricolatul?
4: Da.
2: Da? Cere ajutor sau? Ia. Yeah.
5: Ești clocotită tu așa pe bricolat?
4: Ce anume?
5: Ești fiartă pe bricolat?
4: Da.
2: A, mă, Ramona, revine. Dar unde te-am surprins acum? Adică tu ne-ai sunat, dar de unde? Unde ești? Ce făceai?
4: Sunt la serviciu.
2: A, mă, lasă, am înțeles, da. Și cu ce te ocupi, m-ar întreba mama sacră?
4: În asigurări.
2: Bun. Ramona, fii atent acum. Avem pentru tine un sunet, trebuie să-l descoperi, să ne spui exact cine, ce crezi că este, da?
3: Să știi că de o săptămână Cipică ne ține numai în ciocănituri, fâșieli, șuierături, el se înregistrează.
2: Eu le fac, da.
3: Cine el a făcut, se înregistrează și vine cu el la a doua zi.
5: Cine suferă de misofonie, suferă grav.
2: Da. Ia, hai să începem, da? Ești pregătită?
3: Deci un sunet și tu spui ce este, da?
2: Hai, fii atent.
3: Hai, urechile ciulite.
2: Mare atenție.
4: A? Un șmirgăl.
2: Bă, băiete, băi! Bine, Ramona!
3: Bravo, Ramonita!
2: Bravo, Ramona! Păi 500 de lei, te bucuri de ei acum pentru cumpărături la Leroy Merlin, da?
4: Da.
2: Felicitări, să nu închizi, bravo!
4: Mersi!
1: Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. De 15 ani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: concerte, artiști, emoție. Ne vedem în fața scenei. Casa de bilete Chimaro.
1: Yeah, we love going to concerts.
2: Casa de bilete Chimaro, acum la 9:43 de minute, ne reluăm vechiul obicei, pentru că dacă e miercuri, aflăm ce concerte se mai întâmplă pe la noi, prin capitală, prin diverse orașe ale țării. Acum, pentru că este miercuri, înseamnă că avem foarte puțin până la una dintre seriile importante pentru rockul românesc. Se întâmplă vinerea asta la Arenele Romane. Cargo vine cu un spectacol special, se numește Te Chem. Dar nu o să vorbim noi foarte mult, așa că iată, l-avem pe Baciu, Adrian Igrișan alături.

0: de noi, vocea Cargo alături de noi. Bună dimineața, bine ai venit, tati.
1: Bună dimineața.
2: Bună,
3: trăiți, bună dimineața.
0: Pe fundal deja se aude Cargo și Te chem. Exact, piesa care, iată, dă titlul concertului vostru de vineri de la Arenele Romane.
2: Da, mai puțin, mai avem două zile de repetiții cu copiii și dăm drumul concertului Te chem. E un concert special pentru că vom cânta alături de tânăra generație și asta ne generează niște emoții în plus. Dar sper să iasă perfect și să ne simțim cu toții bine.
0: Anul trecut a sărbătorit 40 de ani de Cargo, tot la Arenele Rău.
2: Mai nou se spune, doar 40
0: doar, iartă-mă, doar 40 de ani.
2: Deci ne gândeam să spunem concert aniversar Cargo 41. Pentru că, de ce trebuie doar așa, la 35, 40, la 41, nu e important. Dar până la urmă am zis Te chem. Spune mai frumos.
0: Eu sunt tare curios dacă mai există bilete disponibile. Noi vă zicem oricum de pe acum că le găsiți pe getin.ro. Intrați acolo repejor pentru că se dau foarte repede. O întrebare foarte importantă, zic eu, pentru noi. Și dacă ai avea, uite, voie să alegi o singură piesă Cargo pe care să o cânti vineri cu publicul, fanii trupei Cargo la Arenele Romane și sau 10.000 de oameni cântând cu tine, pe care ai alege? Știu că e greu.
2: Știi cum e? E ca și cum te-aș întreba, auzi, pe care dintre copii iubești mai mult?
0: Corect.
2: E complicat, sunt copiii noștri până la urmă și ne face la fel de multă plăcere să le cântăm. E adevărat că de obicei oamenii cântă singuri, dacă ploaia s-ar opri, singuri aproape de voi, sunt niște piese pe care le cântă ei mai mult decât noi. Dar le iubim pe toate la fel de mult.
0: Uite, îți mai lăsăm 20 de secunde, 30 de secunde de la noi să ne spui, uite, pentru un om care poate n-a fost niciodată la un concert al trupei Cargo până acum, e greu să cred, dar cu toate astea, dacă există oameni care nu au fost și, nu știu, cum ar suna să-l convingi acum să vină la acest concert? Dacă e vorba de un tânăr de 20 de ani.
2: În primul rând, dacă își dorește o trăire intensă, dacă dorește să uite pentru câteva ore de toată viața cotidiană și de toate problemele și până la urmă să trăiască o stare care nu se va mai repeta. Eventual, puțin cel diferit, dar fiecare dintre concertele noastre credem noi că sunt unice și atunci e păcat să pierzi un concert. Mai ales în contextul ăsta în care vor fi copii ce cântă alături de noi. I-am ales din peste 100 și sunt foarte talentați și foarte rock.
0: Vă ținem pumnii, așteptăm cu nerăbdare concertul de vineri seara de la Arenele Romane. Te chem este și îndemnul pe care îl facem noi acum pentru ascultătorii de la Kiss FM pentru concertul trupei Cargo. Adi, mulțumim frumos pentru prezența la Kiss FM.
2: Mai bine, mulțumesc, Te chem la rock.
0: Așa să fie, da.
4: Ne vedem în fața scenei. Casa de bilete Chimaro. Muzica ne adună.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange. E aici.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentivor
1: Energy. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă Ode 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
8: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
7: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Renault. Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
10: Exclusiv în Hiper Doctor Max Farmacie și Drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
11: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
12: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
13: Back to the hits.
14: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Yeah. 9:57 de minuțele, asta înseamnă că au mai rămas puține minute până la 10, când bate gongul știrilor la Kiss FM.
1: Dacă dăm puținul nostru de cât, aș vrea să urez și eu pe această cale la mulți ani, cu ocazia împlinirii 190 de ani de viață a domnului Leu. Pentru că Ronul. Pentru că pe 16 septembrie 1836, Nentru Sandu, că era Sandel, fratele nostru, Alexandru Ghica, venea și spunea să băgăm acest frumos leu. Da? De atunci este instituit ca monedă oficială a țării românești. Este un leu mai pricăjit acum, mai amărât,
2: mai
1: dar e al nostru.
2: Da.
1: El l-am învățat să mănânce și fasole. El nu mai e leu ăla. Mănâncă cei din guacamole de la Cipică.
0: Mulțumesc că e ziua guacamole.
1: E leul nostru, bătăticule. Da. Nu e chiar ea de la Metro Băia Golden Mayer. Nu. E un leu sfrijit, amărât, dar s-a adaptat.
2: Anemic, da.
1: Bă, s-a adaptat, trăiește, îți faci
2: s-a
1: treaba cu el.
2: Aici,
1: s-a naturalizat, da, aclimatizat.
2: Da.
1: Deci, din puținul nostru de aici, de la Deschis dimineața, la mulți ani, leule.
0: Cum îl sărbătorim? Asta e curios. Cum putem sărbători leul românesc?
1: Îl cheltui, da.
2: Sau
1: și la rânci.
2: Da,
0: mă rog. Hai să ne retragem până mâine dimineață, când predăm ștafeta colegului Marian Boba. Veți fi ca băieții mâine ca să...
1: Fotbal, numai Champion League discută mâine. Fotbal, Gagi Cărai, ai văzut-o, mă, mamă, băiețească face mâine. Ia, să nu cumva ați dat drumul.
2: Te rog frumos să abordezi și rubrica mea.
1: Da.
2: Te-am rugat, da? Adică...
1: Despărțirile.
2: Doamnele, nu, ce despărțiri?
1: Am uitat ce trebuia să vorbim.
2: Relații, mergi pe relații puternic, da?
1: Interumane.
0: Lasă-mă tema pentru hașereză. Te
1: las pe foaie, că până mâine uit.
2: Nu, că la hașereză Cătălin n-a trecut.
1: Vedeți bine melodii, Cipică, numai de peșmod. Ține toată ziua. 4-5 ore, trec până la 12.
0: Uite, apropo de sărbătorii și tot am vorbit mai devreme de rock, avem un rocker aici. Ia, în familia rockere. Chimaro. Alin Dincă, e ziua lui astăzi.
2: Coyotu! La mulți ani! Trooper! Care Alin? Trooper?
1: Nu e, mă, Coyotu!
0: Bă, da, mă, la mulți ani să ne trăiască.
1: E Coyotu, bă!
2: Nu e Alin.
0: Da.
2: Din Târgoviște.
0: Mâine de la 7, o nouă porție Deschis dimineața. Ca de obicei, podcastul emisiunii după ora 11 pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Rămâneți după 10 cu Nico, noi ne retragem.
1: Hai să umblați sănătoși.
2: Noi până luni, eu și Ciprian.
1: Rămân fraieri. Pe bătrânii satului s-au bazat tot timpul. Cătălinuși, om
2: de televiziune. Fugeau tinerii
1: în pădure. Rămâneau bătrânii satului, bă, la mă. Ei era acolo.
0: Să nu uităm cum am pornit ziua, cu frizerii. La mulți ani
2: frizerilor.
3: Unii se trezesc cu Deschis dimineața.
1: Bine, păi și ceilalți
3: pot asculta oricând podcastul
4: The Best Morning Show Podcast
3: pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Găsești podcastul emisiunii Deschis dimineața.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Șefa Comisiei Europene prezintă de la această oră discursul despre starea Uniunii în Parlamentul European. Ursula von der Leyen va anunța practic agenda executivului european pentru următorul an. Contextul este unul dificil, marcat de prețuri tot mai mari la combustibil și energie, secetă și incendii puternice de vegetație, dar și cu o serie de provocări diplomatice cu partenerii americani. Von der Leyen va propune și un nou format de securitate alături de NATO, Regatul Unit, Norvegia, Canada și Ucraina. Și provocările din tehnologie, cu accent pe dezvoltarea inteligenței artificiale, vor fi o temă importantă în discursul despre starea Uniunii Europene. Ambulanțierii reclamă că au rămas fără bani luna aceasta. Președintele sindicatului, Gheorghe Chiș, a declarat că sunt 17 județe cu probleme, printre care Argeș, Brașov, Călăraș, Ialomița sau Timiș. Ministerul Sănătății încearcă acum să rezolve decontarea cheltuielilor de combustibil, medicamente sau materiale sanitare. Antrenament deschis suporterilor naționalei și sesiune de autografe săptămâna viitoare luni. Accesul în centrul de la Mogoșoaia va fi permis de la ora 18 și un sfert, iar sesiunea de autografe începe de la ora 19 fără un sfert. Copiii și însoțitorii vor putea rămâne la ședința de pregătire până la 19 și 15 minute. Atenție, accesul este permis doar cu rezervarea gratuită prin aplicația Bilete FRF. România se pregătește să debuteze în noul sezon din Nations League. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
2: Kiss FM!
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Unde ești tu, e Kiss FM!

ușor către job sau te uiți pe geam în timp ce bei cafeaua. Ușor adormiți, dar pregătiți de o nouă zi care poate fi ziua în care se schimbă totul. Piesă cu piesă petrecem timpul la Kiss FM de la 10 la 13. Eu sunt Nica. De-abia aștept să mă uit pe WhatsApp pe numărul 0722 206020 să aud și să văd cu cine fac echipa azi, numele și

0: Ali Morandi, 30 de minute de hituri non-stop urmează la Kiss FM. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
8: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico. Puși pe treabă împreună!
10: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Rămâi pe Kiss FM!
6: Urmează

0: social media. Veronova Miraj.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
3: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Oli.

0: pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
1: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
0: Untold prezintă Art Bat,
1: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
0: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterranean Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Back to the hit.

0: Să fim number one hit radio, toată lumea bună aici. Cu cine fac echipă în dimineața asta? 0722 20 60 20. Ne auzim și pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Cu Nicote, salut, Adriana din Constanța. Cu mine faci echipă în fiecare dimineață. Te pup, draga mea, zi frumoasă tuturor.
0: Te pupăm și noi pe tine. Suntem genul ăla de oameni.

0: cu nimeni. Cu cine fac echipa azi pe Kiss FM?
1: Neața Nico, Ionica de la Roman. Bună prezent dimineața. În echipă.
0: Mă bucur că ești cu noi aici în Gașcă 0722 20 60 20. Destination Calabria, pentru că mi-e dor de cum se simțea viața când Alex Gaudino era number one după Levitate, Grand Error și Stand By și Smiley cu Reveria. Bine te-am găsit pe Kiss FM, radioul numărul 1 în România.

fiecare dintre noi să primească exact atât timp cât are nevoie. 10 minute, 2 ore, o zi, 15 minute, o săptămână. Să stai, să taci, să-ți tragi puțin aer, fără să te aștepte nimeni, fără să întârzi nicăieri. Și când ești gata, pac, ai apăsat din nou și lumea

0: Prețurile mici dau trendul de 15 ani la Leroy Merlin.
1: Poți cuprinde 15 ani de bricolaj în 15 secunde?
0: Ascultă Deschis dimineața și recunoaște obiectul muncii doar după sunete.
1: Intră în direct ca un meseriaș și poți bricola în 15 secunde 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin.
0: De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții.
1: Leroy Merlin.
0: Pentru case fericite.
2: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
3: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
4: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
3: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță

0: reduce rezidurile și previne reparațiile scumpe. Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world.
1: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Kiss FM. Urmează

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale. Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Ea spune da. El spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei, și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la

0: Petriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: de hituri non-stop.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Fermierii protestează și astăzi în fața guvernului. Mai multe grupuri de persoane s-au strâns din nou în Piața Victoriei. Fermierii reclamă și se delimitează de violențele de ieri și spun că ei cer pașnic executivului soluții la problemele lor. Agricultorii și crescătorii de animale protestează față de majorarea prețurilor la motorină, dar și față de blocarea exporturilor în unele sectoare din cauza pestei. Fermierii au depus încă de ieri la guvern o listă cu 16 revendicări. Misiunea pompierilor români în Grecia a ajuns la final. Ultimul schimb se întoarce astăzi, spre casă. Din august, 120 de pompieri au fost dislocați în Grecia în mai multe schimburi, în apropiere de capitala Atena. Aceștia i-au ajutat pe colegii eleni să țină sub control incendiile puternice de vegetație. Au mai ajutat echipaje de pompieri din Cehia, Franța și Republica Moldova. Nava școală Mircea și-a încheiat marșul de instrucție și a ancorat ora trecută în portul militar Constanța. Velierul a plecat în voiajul transatlantic în urmă cu 5 luni. La bord au fost studenți militari din anul 2 de la Academia Navală, dar și 19 studenți străini de la Academii Navale din țări aliate. Viitorii ofițeri de marină au călătorit până în Statele Unite, unde au participat și la o paradă a velierelor la New York. Bricul Mircea a mai făcut opriri în porturi din Italia, Spania, Portugalia, Canada, Puerto Rico, Tunisia, Grecia și Turcia. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Așa sună numărul 1.

ironia piesei este că într-unul dintre versuri zice Eminem: crezi că îmi pasă mie de un Grammy? Și piesa asta chiar primește un Grammy. O piesă care nu trebuia să existe, pentru că albumul era gata și casa de discuri a venit la Eminem și a zis: bă, ne mai trebuie o melodie, una rapidă așa. Și el a făcut

0: Ordinary, Alex Warren, Grenade, Bruno Mars, Zema, Noaptea, 30 de minute de hituri non-stop. Sunt Nico, bună dimineața, bine te-am găsit!
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
11: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
12: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica! Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita! Hai în stațiile OMV!
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
15: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
14: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt

0: Scandinavian Sleeping and Living. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

iubești cu adevărat atunci când te lași pe tine deoparte pentru fericirea altuia, când prioritizezi sentimentele celui de lângă tine, asta e o iubire destul de intensă. Grijă mare totuși dacă alegi să faci asta cu cine.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
1: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9 lei 99, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești

0: vrei.
1: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Și noaptea prinde culoare.
12: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
11: 19 septembrie,
12: Bulevardul Unirii din București.
11: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
12: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
11: Intră repede pe thecolorrun.ro.
12: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
11: The Color Run Night,
12: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
13: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026, weekendul acesta în Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
14: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
15: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
16: n-am bani de bilet,
15: buchet de trandafiri,
16: dragoste de închiriat
15: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
16: pe 24 octombrie.
17: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
16: Accent.
18: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
19: Carrefour prezintă Promo Hit.
20: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
19: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
21: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
22: Back to the music.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Fermierii au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni. Nicu Șordan a primit o delegație la ora 11. Fermierii reclamă prețurile tot mai mari la combustibil, dar și blocajul exporturilor de ovine. În total sunt 16 puncte pe lista de revendicări depusă deja de ieri la guvern. Între timp, crescătorii de oi anunță continuarea protestului din Piața Victoriei. Aceștia se delimitează categoric de violențele de ieri și spun că ei cer pașnic guvernului să vină cu soluții la problemele lor. Grevă de avertisment de 2 ore la Oil Terminal Constanța. Sindicaliștii celui mai mare terminal petrolier din port ceruseră o majorare a salariilor de 6,5% de la 1 august. Solicitarea a fost însă respinsă de conducerea companiei. Protestatarii spun că din 28 septembrie va fi grevă generală dacă Ministerul Energiei nu aprobă indexarea veniturilor. Avertisment de la Dacia: dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
1: Fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței, și spune: vreau să produc acolo. Știți foarte bine, ați văzut probabil, peste tot o să producem în sfârșit Dacia o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Este mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker. Mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Mihai Bordeanu. Știrile la final, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
2: Îi auzi?
3: Sunt ascultătorii Kiss FM și sunt cei mai mulți din România.
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song,

așa foamea și facem alegeri culinare pe fugă, ca să economisim fie timp, fie bani. Poate astăzi totuși faci o alegere pentru corp și mănânci ceva hrănitor, nu așa o cocă la minut sau ceva procesat, mănâncă și tu bine, ia-ți pauză și lasă muzica. Sunt studii care spun că oamenii care mănâncă în timp ce ascultă muzică își alocă mai mult timp pentru asta și nu se grăbesc. Poftă bună și spor la hituri. M-am ocupat de playlist și ora asta la Kiss FM ascultăm F-Charm și Theo Rose, Doamne

0: găsi pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet. Cele care rămân mereu ca la început. Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault.
7: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
2: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
1: Povești ascunse în tablouri.
2: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
4: FBI.
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună! Vino!

și uite o idee. Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine. Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Back to the hits!

WhatsApp-ul ăla 0722 20 60 20. Zi-mi cum îți place piesa. Și apropo de m-am trezit aici, am aflat de curând că o dimineață bună se pregătește de fapt de cu seară. Că nu e despre câte ore dormi, ci că de fapt corpului îi place rutina.

zile la fel de bune, e mult mai simplu să te culci în fiecare seară la aceeași oră. Și să te trezești, evident, la aceeași oră. Ai putea să încerci în seara asta și mâine vezi cum îți pică. Doamne ferește! Și ajută de astfel de piese, Charm și Teo Roz mai departe la Kiss FM în cele 30 de minute de hituri non-stop. Maluma Baby, Mama Tetema și Timbaland, Morning After Dark. Let's go! Și acum gândește-te la persoanele la care te-au enervat.

Kiss FM, 12 și 36 de minute. Mi se pare că am ajuns așa să fim disponibili pentru toată lumea tot timpul, online, pe mesaje, pe mail, cu telefonul la 10 cm de noi. Și fix despre dorul ăsta vorbește piesa Analog, dorul de lucrurile care se întâmplau doar acolo pe loc. O conversație pe care nu o înregistrai, o poză pe care nu o vedeai imediat, un om căruia trebuia să-i simți lipsa ca să afli ce mai face. Poate că Analog nu înseamnă vreau înapoi, ci vreau să fiu mai prezent, prezentă. Dacă ai simțit ce am zis, fii și tu prezent, prezentă, zim numele tău pe WhatsApp la 0722 20 60 20, numărul Kiss FM, aș vrea

0: că taurii când văd roșu, mamă, nebunesc.
1: Așa,
0: da, ei de fapt nu disting culorile. Adevărul e că nu asta e agită pe tăurași. Da, în piesa asta, ăștia doi sunt tăurași. Și pe ei agită o fată, e așa drăguță. De. Care-i roșu tău, mă, Isoci? Ce te agită?
1: Lenjeria intimă neagră.
0: Lenjeria intimă neagră?
1: Roșu meu e lenjeria intimă neagră.
0: Chiar și ai așa de zile mohorâte?
1: O, bă, nu chiar, trebuie să ai un pic de danteluță.
0: Aia prelată?
1: Așa. Nu, prelată. Aia prelată e mai mult de zile ploioase, da, nu e.
0: Dar și acum fetele care nu recunosc asta, sau poate că sunt fete care nu au lenjerie prelată. Asta, așa îi zic eu la, lenjeria de zile cozy. Aia
1: tetra.
0: De 3 metri, tetra, da? Cine, ce fată are lenjerie intimă din asta de zile, de stat pe canapea, să-mi dea și mie un mesaj pe WhatsApp la 0722206020. Nu, na,
1: fain,
0: eu am, cum, na,
1: ai?
0: Din aia de babă.
1: Până la genunchi? Din aia era
0: păi, da, îmi plac
1: bermude.
0: Mult. Da, cum să n-am bermude? Păi avem și noi fetele perioade.

ce se ascunde în lingerie e ce trebuie. Uite că vin mesaje, dar nu că femeile sincere. Femeile sunt sincere, lăsăm fetele libere. Așa. Asta ne place și să fim comode. Trebuie să ai o perioadă

0: Sulcisoci. Iarăși o emisiune plină de muzică preferată. Eu mă întorc mâine de la 10 la 13 și până mâine, pe nebunie, mă găsiți și pe Instagram dacă mă căutați Nico de la Radio. Nu fac nimic acolo, doar exist. Că na, ce să și fac.
1: Are poze mișto.
0: Da, pe mâine v-am pupat.
1: Pa, pa, pa.
2: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet. Cele care rămân mereu ca la început. Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.

grei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
5: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor, ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vila joacă, pleci pregătit pentru școală.
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.

0: a muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
2: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta în Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Back to the hits.

0: the number one hit radio. Începem cu știri din orașul tău și apoi vorbim. Soci sunt, zic, ascultă.
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Președintele Nicu Șordan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Acestea vor avea loc mâine între orele 9 și 14. Președintele anunța luni că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă în Statele Unite la adunarea generală ONU, care are loc în perioada 22-24 septembrie. 6 persoane au fost reținute după protestele de ieri din Piața Victoriei. Aproximativ 40 de persoane au fost ridicate de jandarmi după ce protestul neautorizat al ciobanilor a degenerat în violențe. Mai mulți participanți, majoritatea cu fețele acoperite, au atacat forțele de ordine, au încercat să răstoarne mașinile jandarmilor și au atacat o echipă de televiziune. Europa a lovită grav de schimbările climatice. Dunărea sau Rinul dispar sub ochii noștri, a spus șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii.
2: În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Flăcările s-au extins din munții din Irlanda până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator. 660.000 de hectare au fost arse, circa 12 milioane de tone de recoltă au fost pierdute.
1: Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Tu asculți, tu alegi.
4: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss
5: FM.

0: grămadă de oameni pe acolo. Turn the lights off în playlist. Ellie Goulding. Uite la asta, pe 50 Shades of Grey, nu? Love me like you do. He's at work până la 4, ascultă.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Bun. Tot nu stau asta.
10: Deci care-i faza?
11: Cu Victor ce?
10: O să avem un copil.
12: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
13: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
12: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
13: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
14: Vin cu noi la nuntă?
12: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
13: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
15: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
16: Vai de cap tău!
17: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
18: susținută de Kiss FM.
19: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
20: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
21: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
22: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Hei, salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt

În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale. Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei, și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
4: Back to the hit.

asta. Bine, prin anumite locuri s-a și luat când era lumea mai dragă, inclusiv acolo pe la mare. Dar nici nu trebuia să mai inviți pe cineva să închidă lumina, vorba piesei astea. Și pe la noi mai era una faină: stinge lumina, arată-mi calea. E cam același lucru, nu? No. Mai degrabă se face dor de lumină. Zice, aprinde doamne lumina că ne organizăm aici. Știi cum era bancul ăla? Nu ajung acasă, te orozi cu Domino. E piesa aia care răscolește multă lume în momentul ăsta. Zic să o asculti atent.

povestesc în timpul săptămânii despre ce facem în weekend, pentru că e așa o rutină pe care am avut-o în aceste 9 săptămâni. Și dacă nu zic ceva despre făcut altceva în weekend, mi se pare că e săptămâna incompletă, zi drept. E și perioada în care dacă n-avem lucruri de făcut în weekend, ne facem. Chit că e prin casă, mai dăm cu un silicon, mai aia, mai nu știu ce, până simți nevoia să faci ceva, ne-a rămas de peste vară, ia!

0: Da, vin știri din orașul tău la fix și apoi vorbim în Kiss at Work. Ascultă!
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Techiem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
7: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcer care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos și Periferisan care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olic.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Boulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp. O întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: Român, vi se pregătește altceva!
3: Nic-

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Back to the music.

0: orașul tău. Avem încă 2 ore împreună în Kiss at Work. Acum e work, work, nu mai e aproape work. Nu știu în ce din nu prea mai sunt. Cine le are, e mă norocos, să zicem. În rest, ascultă!
1: Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei cu știri de la București. Uniunea Europeană va interzice accesul la rețelele de socializare pentru copiii mai mici de 13 ani. Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen.
2: Acum este timpul ca Europa să acționeze. Comisia va propune programul Kids Act, care va interzice utilizarea rețelelor de către copii în vârstă de până la 13 ani și de a avea un cont personal copiilor în vârstă de până la 15 ani. Între 13 și 15 ani pot avea doar mini-conturi create și supervizate de către părinți, cu funcționalități limitate și acces de o oră pe zi.
1: Ursula von der Leyen. Restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului, se montează plase de protecție pe versanți. Intervențiile se desfășoară simultan în 3 puncte de lucru. Pe sectorul dintre Râmnicu-Vâlcea și Boița sunt instituite restricții pentru vehiculele mai grele de 7,5 tone până sâmbătă, între orele 8:30-17:30. Investiția americană de 25 de milioane de dolari la uzina mecanică SADU. Fabrica din județul Gorj va produce muniție NATO folosită între altele la obuzierele autopropulsate K9 pe care România a început deja să le primească. O companie americană va investi suma în următorii 5 ani. În primii 2 ani la uzină vor lucra 150 de persoane. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
1: Cele care rămân mereu ca la început.
0: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete.
1: Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună.
0: Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Muzică. Branduri. Impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
5: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
6: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
3: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegi.

0: spune am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne? Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1, Untold prezintă Artbat, duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume. Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: Zic că vremea ne ajută, nu? Să fi avut weekenduri de vară și în septembrie. Și așa să baită oamenii ăștia că e sezonul prea scurt. Hey, Michico!
1: Jason Derulo, check out my brand new song, Michico, with DJ

Manelor cu Antonia, Levitate pe Kiss. Avem Bob Sinclair, World Hold On, așa mai pe nostalgie. Nu vreau să zic cât a trecut de când s-a lansat piesa asta. Ieri, acum câteva zile, e bine dacă zic așa?

0: Am zis-o când nu trebuia. Și n-am zis-o când trebuia, nu? Asta cu nu, se lipe nu în brațe, că dacă zici da la orice, pic nasol. Știu, era filmul ăla cu Jim Carrey, știi? Yes, man. A decis el să zică da la orice. Până la urmă a ieșit bine, dar până a venit binele a fost răuț. Da, Nicole Sherry cu Juno pe Kiss. Ia că vin știri naționale și apoi încă 60 de minute împreună aici pe Number One Hit Radio. Zic, ascultă!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site în aplicație.

0: aplicație și în magazinele fizice e-pantofi.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă, și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
5: Rămâi pe chită.

0: social media. Veronova Mirage.
1: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
3: Divertis! Viața bate câmpii! Un an într-un show! V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: Român, vi se pregătește altceva!

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
2: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
2: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
5: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
6: Vai de capul tău!
7: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
8: Susținută de Kiss FM.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Back to the music.

0: FM, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Ministrul interimar al agriculturii anunță măsuri în sprijinul crescătorilor de animale. Soluțiile au fost identificate în ultimele luni, chiar cu asociațiile reprezentative în zeci de întâlniri, după ce Comisia Europeană a interzis exportul de oi din cauza pestei și variolei. Tanțoș Barna.
1: Avem o variantă finală cu câteva măsuri care vin clar în sprijinul fermierilor, pornind de la modalitatea de compensare a pierderilor. Proiectul de lege este discutat în proporție de 90%. A creat cu asociațiile. O să-l depun ca proiect de lege în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanță de urgență.
0: Tanțoș Barna a anunțat că sunt semnate 6 tratate bilaterale pentru export pentru animale vaccinate cu țări din Orient. Alte 7 sunt în curs de negociere. Șoferii pot descărca Tolero, aplicația pentru plata taxei de drum. Este destinată mașinilor mai grele de 3,5 tone. Noul sistem stabilește valoarea tarifului în funcție de mai mulți factori: distanța parcursă, masa totală maximă autorizată și clasa Euro. Tolero se află deocamdată în etapa de versiune pilot. Studiu pe 12.000 de gospodării din România. Este realizat de Banca Națională și Institutul Național de Statistică. Cercetarea vizează finanțarea și consumul. Informațiile obținute vor contura o imagine cât mai fidelă asupra situației economice și financiare. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Soci pe Kiss FM.
2: Numărul 1 nu se face singur.
3: Se face cu tine.
4: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
3: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
2: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Îți mulțumim. Number
5: one. Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

pur și simplu așa sau de aia nucleară, că e altă discuție, știi? Domnule, asta cu umbrela, ți-mi minte că am făcut-o și eu la viața mea. Adică, uite, plouă, tare, hai sub umbrela mea, sau cel puțin ia tu umbrela, că dacă te chem sub umbrela mea s-ar putea să ai impresia că cine știe ce

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: comunicare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Ea spune da, el spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
5: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
6: Povești ascunse în tablouri.
5: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
11: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Back to the hits.

pe canapea, trage o pătură pe noi, stăm unul lipit de celălalt să ne încălzim, că aia, repartitorul ăla săracu n-a mai văzut cifre de... Serios. Ia, și asta mă va face cel mai fericit de pe pământ, evident. Da, o îmbrățișez și vă încălziți în același timp. Ia, mai avem Alina Eremia cu Puia. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss.

Cine? Nu-ți văd numele, salutare și ție, salut, mulțam. Sunt în drumul Craiova pe A1, sunt la kilometru 32 și deja al doilea blocaj. Știi cumva ce se întâmplă pe aici? Spune-ne și nou. Mai nu știu. Dacă nu știu eu, poate știe Waze-ul. Dacă nu știe nici Waze-ul, poate știu alți oameni ce sunt acolo pe

gândesc la situațiile alea nasoale pe care nu le vezi venind și te gândești fix așa. Am căzut în visuri. Oare cum am trezit aici? Am aprins o piață. Da. Bagă piesa asta într-o stare, e Darul Landii. Imediat vine colega Moga să-ți țină starea sus în Drive Time Kiss FM până la 7. Până mâine zic doar ascultă. Avem Beberexa și Faithless pe final de oră.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus,

0: super premii. EMAG.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Maria Popa și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
5: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
4: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
5: într-un spectacol audiovizual de neratat.
4: 2 zile.
5: Muzică. Artă.
4: Entertainment.
5: IMAP Bucharest 2026.
4: Weekendul acesta în piața Constituției.
5: Intrarea liberă.
4: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss Kiss in the mix.
9: Carrefour prezintă promo hit.
10: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune.
9: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Back to the hits.

0: Kiss FM în București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. PNL, USR și UDMR merg cu același mandat la Cotroceni. Propunerea de premier este Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.
1: Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României și în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre și vom lua decizii.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat pentru mâine consultării cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Vor avea loc între orele 9 și 14. Bariere antiteroriste pe străzile din capitală. Administrația străzilor cumpără 20 de astfel de dispozitive cu peste 50.000 de euro, scrie Buletin de București. Barierele antiteroriste au ca scop principal protejarea pietonilor și a clădirilor împotriva atacurilor cu vehicule de mari dimensiuni. Vor fi instalate pe parcursul diferitelor evenimente care nu au caracter permanent, precum festivalurile. Barierele produse în Belgia pot opri vehicule cu o greutate de până la 7,2 tone la o viteză de 48 de km la oră. Accesul autorestricționat în zona insulei Lacul Morii în weekend, de vineri până duminică, are loc West Side Sunset Fest. Evenimentul marchează redeschiderea insulei după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Cetățenii sunt sfătuiți să vină cu bicicleta. Accesul auto va fi permis doar riveranilor. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
2: Peste 2 milioane de oameni
3: zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

asta cu candy shop, când ești mic înseamnă o chestie, când ești mare înseamnă altă treabă. Cred că la aia de adult s-a referit domnul 50 Cent, dar nu intrăm acum în specifice, că sunt convinsă că toată lumea a înțeles de când s-a lansat piesa asta cu aproape 20 de ani, dacă vă vine să credeți. Aproape. Nu intrăm nici în astea, că v-am mai zis eu, matematica asta le dă cu virgula. 16 și 10 minute, bine v-am regăsit, dragi radioconsumatori. Eu sunt Ana Moga, o plăcere ca de obicei să fim împreună. Hai că s-a făcut la loc după amiază, ușurel, ușurel, când apar și eu, apare și eliberarea de la muncă, zic în acest sens. Și nu știu cum a fost ziua voastră, poate că a început cu gândul că, oh my god, trebuie să mă duc la muncă, conform piesei astea, de exemplu. Asta e o piesă care te trimite la muncă. Azi m-am trezit ușor lepriț, așa, nu prea am avut chef de nimic. Și mi-am pus piesa asta și am zis, haide măiano, si se puede.

Go down, go down, adică gata, închide cu munca ușurel, ușurel, asta îți doresc deja la această oră. Altfel, azi o să ne distrăm cu ceva tare simpatic din seria Doamne, dar oare ce o mai fi trecut prin minte, doamne Iana Moga? O să vă surprind și astăzi, promit. Până una alta însă, așa de început, vă anunț că o să pun imediat un refren care umblă acum în internet zilele astea, este literalmente mega viral și vreau să văd dacă îl știți. Dacă nu îl știți, facem un pic cunoștință cu piesa asta, că simt că e de băgat în seamă și știți deja că ce e mai bun se va auzi aici la Kiss FM. Și dacă tot suntem la capitolul muzică, dragilor, aduc imediat pentru voi Mario Connector, Toreador!

0: Prețurile mici dau trendul de 15 ani la Leroy Merlin.
1: Poți cuprinde 15 ani de bricolaj în 15 secunde?
0: Ascultă Deschis dimineața și recunoaște obiectul muncii doar după sunete.
1: Intră în direct ca un meseriaș și poți bricola în 15 secunde 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin.
0: De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții.
1: Leroy Merlin.
0: Pentru case fericite.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori gumați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte.
5: Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
6: Cele care rămân mereu ca la început.
5: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete.
6: Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună.
5: Almete, gustul pufos al naturii.
6: Almete.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Maria Boba și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
9: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: by Naiv, în inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Hei, hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss Kiss in the mix.
5: Back to the hits.

când apare noaptea, nu știu cum e la voi, dar la mine se lasă toate gândurile alea, cele mai grele. Mă apuc înainte să dorm de tot felul de calcule analitice alea. Deci, nu știu, mă apucă tot felul de nebunii. Mă gândesc și la chestii foarte serioase despre viață, dar mă gândesc și la tot felul de ridiculozități. Stați așa că trecea domnul Hrubaru și când trece domnul Hrubaru, eu mă emoționez. Colegul de la Rock FM făcea măscări pe aici prin geam, dar gata, a fugit. Altfel, povesteam puțin mai devreme despre o piesă care mi-a spălat creierul. Și azi noapte, că de aici am plecat, azi noapte mă tot gândeam la această piesă și nu numai că mă gândeam, dar numai pe asta o auzeam. De ce? Pentru că algoritmul meu de pe Instagram a simțit că mi-a plăcut mie piesa asta și după aia, nu, asta mi-a dat. Ca să nu rămân singură și să stau numai eu cu piesa asta, am zis să o aduc și la voi un pic. Sunt curioasă, o mână sus, la 0722 20 60 20. Cine a auzit piesa asta virală în internet zilele astea? Ia, o las doar un picuț din ea. Ia, fiți atenți. Ia. Știe cineva?

pare că, uite, a pus-o și colega Andreea Berghia la Kista 40 ca propunere, deci e clar, eu zic că o să vă cam placă. Bad Times, uite, întreabă lumea, Bad Times se numește piesa, artistul este Imagl Angel, da? Bad Times, dacă voi o să căutați pe net Bad Times, cu siguranță o să găsiți, sau piesa virală de pe TikTok. Ce să mai rupe, nu? Adică simt că merită să-i dăm mai multă atenție. Așa că vă întreb și pe voi, dacă vi s-a întâmplat măcar o dată în viață să plecați cu o piesă, ori că ați auzit-o la radio, ori că ați fost la o nuntă, ori că v-ați dus pe undeva și n-ați mai reușit să o scoateți din creier, spuneți-mi care e piesa aia și astăzi vă vindec, în sensul că punem fix refrenul ăla sau bucata muzicală scurtă așa, să o scoatem din sistem. Am mai avut la un moment dat o pornire de asta cu o piesă mai veche, se numea, stai așa că trebuie să-mi aduc aminte, Aguardiente, de la Cristian Maloni. Nu știu dacă o știți, a fost și pe radio acum niște ani, chiar și la noi se mai regăsește din când în când. O să vă pun o bucată scurtă și din aia ca să o auziți. Măi, deci piesa aia într-o noapte eu am crezut că o iau razna, deci nu reușeam să-mi opresc mintea. Sunt curioasă. Hai să vedem. 0722 20 60 20, care e piesa aia care ți-a mâncat creierul la un moment dat? În engleză se zice earworm, un vierme de ureche, dar în română sună groaznic. Deci vă aștept să-mi spuneți adevărul, golgoluț. Acolo continuăm cu Topic, Becky G, Sorry Papi. Până una alta avem și Robin Thicke, Blurred Lines. Sunteți în Drive Time cu subsemnata Ana Moga.

0: dimineața aici la Kiss FM. Vă întrebam mai devreme la 0722 20 60 20 care este piesa aia care simți tu că ți-a rămas la un moment dat în creier, băi, și n-am mai putut să o mai scos de acolo. Oricât te-ai chinuit, ai ascultat și până și, bă, știu eu, aia cu am o căsuță mică, așa, așa, așa. La un moment dat mi-a chinuit și aia mințile, dar nu insist, nu insist ca să nu ne întoarcem acolo, da? Bun, și așa cum spuneam, hai să vedem ce a fost din creier de acolo.
1: Asta a fost din creier.
0: De exemplu, Cami zice aici, mă, piesa care m-a nebunit pe mine e ceva cu eu sunt faraonul, faraonul și am pira, pira, piramide. Eu nu știu piesa asta, mă gândesc că e de dat din numeri, nu? Adică, așa, pare genul programului dat din șolduri, dat din numeri. Adică te invită la sport, în sensul ăsta vreau să zic. Cami, mulțumesc foarte mult, nu cunosc piesa, dar îmi imaginez, adică îmi dau seama cam cum ar suna așa. Maia zice, piesa care mi-e peripit în cap este Falling Behind de la Lofi. Maia, câți ani ai, că nu cunosc ce mi-ai scris aici, vezi că eu am vorbit frumos cu tine. Ia să vedem noi, mai spunea o doamnă aici de o piesă pe care și noi am difuzat-o. Cred că era Ana din Târgu Mureș. Da, Ana din Târgu Mureș zice așa. Ana Moga, mie mi-a mâncat memoria la un moment dat piesa asta. Cu mine dă mână și atât. Oh yeah. Da, da. Deci piesa asta și eu la fel. Același lucru. O auzeam și când nu era. A câștigat vocile. Piesa asta, Rareș, și anume cel mai fericit de pe pământ. Să știi că și mie mi-a spălat memoria piesa asta. Rareș are harul de a face astfel de piese care să rămână acolo în creier și să nu mai plece niciodată, deci niciodată. Vă aștept 0722 20 60 20. Care-i piesa aia care v-a șters memoria? V-a dat șahmat la creier. Aștept adevărul, repet acolo, până un alta final de oră la Kiss FM. Jamaican Bam Bam, Hugel și Solto la fix știri să ne mai informăm. Revin imediat în Drive Time pe Kiss. We'll be right back.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
8: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
9: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
10: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
11: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
10: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
11: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
10: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
2: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare

0: pentru comunitatea muzicii electronice.
1: Bilete pe getin.ro. În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
3: Fast Forward.
2: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: liberă. Unde ești tu, e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Back to the music.

FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Comisia de anchetă Mykonos Nordis, respinsă de conducerea Camerei Deputaților. O comisie legată de aceste zboruri a fost înființată deja la Senat. Ancheta cerută de USR și PNL urma să documenteze, între altele, folosirea banilor personalului sau logisticii instituțiilor publice. Vă reamintim că recent judecătorul CCR Cristian Deliorga s-ar fi aflat la bordul unui avion privat spre insula grecească Mykonos, alături de Victor Ponta, Florin Manole și un afacerist cu dosar penal. AUR propune dezbatere publică pe proiectul de lege care obligă la sărutarea drapelului sub amenințarea sancțiunilor. Alianța transmite că instituțiile, organizațiile și persoanele interesate pot contribui cu observații pentru îmbunătățirea proiectului. Amintim că inițiativa AUR prevede, între altele, amenzii de 10.000 de lei dacă oficialii nu sărută drapelul, dar și obligativitatea ca orașele să aibă o piață a tricolorului. Căsătoriile forțate pedepsite cu închisoarea. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament. Pedepsele pot ajunge până la 7 ani de închisoare în cazul victimelor sub 16 ani. Pentru faptele comise asupra adulților sau a tinerilor peste 16 ani, abuzatorii riscă pedepse cuprinse între 1 și 5 ani. Legea merge la președinte pentru promulgare. Meciul Hapoel Berșeva Dinamo Zagreb pe stadionul Giulești diseară de la 10. Jandarmeria ia măsuri de siguranță pentru suporteri și STB a anunțat că programul liniilor de transport în comun din zona stadionului va fi prelungit. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: și Nightcrawlers, Friday, aici la Kiss FM.
1: Mai avem, mai avem un pic până la ziua Friday, dar uite, și asta este o piesă care mi-a resetat creierul.
0: Deci, măi, am cântat-o într-o zi de mi-am disperat toți colegii pe aici, pe la radio. Țin minte, colega de la marketing mi-a zis, dacă mai zici odată, it's Friday again, Ana Moga, te dăm afară de aici. Și m-am liniștit. O vreme, până când am uitat, bineînțeles, și din nou am început să o cânt. Cami mi-a trimis un link aici cu ceva și îmi zice, cum, Ana, ce, tu n-auzi chestia asta? Că pe mine m-au nebunit copiii și au cântat asta vreo 3 zile. Stați așa că vreau să dau un play să văd. Dacă e tgdâm pâș pâș înnebunesc. Deci îmi pierd mințile în direct, vă zic drept. A, e asta cu faraonul. Aoleu. Știi să faraonul, Aoleu. Nu, nu, ne șterge memoria. Nu, terminați, deci termina, gata. Mi-am adus aminte, o știam. Aoleu. Aoleu, aoleu. Vai, deci asta... Nu, nu, nu, asta te urmărește noaptea. Nu, nu, nu, asta spală memoria. Încetați, nu mai îmi dați d-astea, vă rog eu, că nu mai dorm la noapte și mâine mai am treabă, adică... Uite, scrie toată lumea, grijă cu asta cu faraonul, Ana Moga, că e periculoasă, ci că nu e de dat pe radio. Tardiv! Am dat deja! Îmi pare rău. Deci dacă până mâine cântați cu faraonul și așa, vă aștept pe Instagram, îmi scrieți acolo. Ana Moga, oficial, te urăsc. Pupi, iubi, haipa! Vă rog să nu mă căutați pe stradă după aia, da? Asta cu faraonul și cu am piramide și cu ce-o mai fi. Jason Rided, spune aici Robert din Spania. Piesa asta mie mi-a dat reset după reset. O zi bună. Băi, adevărul e că la un moment dat, mai ales atunci când a fost ea super mega lansată și toate gagicile erau nebunite după Jason, și mie mi-a spălat un pic memoria piesa asta, recunosc. Noi încă o mai dăm pe aici, pe acolo. Pe aici, pe acolo, nu o dăm foarte des, dar da, se mai întâmplă să fie. Altfel, Jason mi-aduc aminte că a venit odată la radio. De mult, nu mai știu, era 2010 ceva, 2011 pe acolo. A venit la radio să ia, nu mai știu ce colegă, interviu. Măi, de să le vezi pe toate prin radio, eram, vai, am stat bine în păr, îmi arăt bine că a venit Jason, adică, oh my god. Da, erau toate nebunite. Acum chiar pot să înțeleg, domnul era foarte bine atunci. Acum, uite, n-am mai căutat o poză cu el să văd dacă s-a strication sau nu, dar o să-l verific. Altfel, spune-mi și tu, care este piesa care ți-a dat șahmat la creier? Punem numai un pic ca să ne vindecăm colectiv, nu de alta. Altfel, urlă lumea aici, Ana Moga, pe drum mergeau un purceluș, terminați! Deci terminați, că asta m-a omorât pe mine, deci mi-a terminat creierul. Am dat odată play, fără să știu la ce dau play. Trimisese tot așa o ascultătoare piesa și nu mai, deci mai avea un pic, mă omora. Atunci era și colegul Alex Ștefănescu, mi-a zis, Ano, dacă nu termin, pe bune, deci nu mai, nu, eu nu mai vorbesc cu tine. Hai, vă aștept acolo, 0722 206020, piesă de omorât creier. DJ Goja, însă, noi continuăm cu ceva bun, avem Michiko, iar mai apoi Plain Win, vin să ne cânte împreună Slow Motion, împreună în Drive Time. Și astăzi eu sunt Ana Moga și Ana Moga cu 4 de A la final pe Instagram, dacă vreți să vedeți moacă de tanti prezentatoare. Hai, revin imediat!
2: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
9: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi. Kiss in the mix.
7: Bun, tot nu stau asta.
8: Deci care-i faza?
7: Cu Victor ce?
9: O să avem un copil.
10: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
11: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
10: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
11: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
12: Vii cu noi la nuntă?
10: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
11: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
2: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
13: Back to the music. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go

la Kiss FM, 17:26. Vă întrebam astăzi la faimosul 0722 206020, care este piesa aia care ți-a dat reset la creier? Obsesie totală, ai putea spune. Mihail zice, de exemplu, ne scrie din Brașov și a zis: măi, Ana, să știi că a fost o perioadă când m-a obsedat piesa lui Mateo Andale. Și eu am zis așa, că trebuie să ștergem asta, să o scoatem de acolo din sistem, cum se spune, și cum cui pe cui să scoatem, am gândit să... De asta zici? Andale, andale, băi, andale. Aoleu, știu ce zici. Aha. Andale.

0: 10. Acest andale este foarte molipsitor, se ia, rămâne în creier și nu vrea să mai plece de acolo. Acum fie vorba între noi, parcă nu-i la fel de rea ca asta cu faraonul.
1: Dar cine e faraonul? Eu sunt faraonul.
0: Aoleu, viața mea, nu. Deci asta se lipește de creier, e ceva îngrozitor. Gata, nu mai pun, promit, niciodată. Ce mai avem noi aici? Ia să vedem. 6-7. Pe mine mă obsedează asta cu 6-7. 6-7, zic într-una. 6-7. Da, e o chestie nouă la generația Alpha, cred. Mai jos un pic de generația Z. Ce să vă zic? Îmi pare rău că v-a spălat memoria chestia asta cu 6-7. Daniel din Focșani, să știi că pentru mine obsesie a fost B.U.G. Mafia Corina. O visam, mă trezeam noaptea, în somn, cu piesa asta în creier. Pare rău. Julia zice: a, nu, stai că trebuie să pun un pic, trebuie să spălăm, că și pe mine m-a obsedat piesa asta și vreau să vin în ajutorul tău. Nu mă duc. Știți unde nu mă duc? Ia să vedem. Știți piesa lui Teo Rose cu Nu mă duc la club? Doamne, Dumnezeule mare, de câte ori n-am fredonat-o și eu. Mă trezeam așa prin casă dintr-o dată, că eu sunt cu Nu mă duc la club. Firește, eram acasă, nu mă mai duc la club. Am fost la 20, am mâncat cluburi pe pâine, dar gata, nu mă mai duc. Ia asta zici, nu? Eu mă duc și sâmbăta. Stai-mă.

Da, da, da. În continuu am cântat și eu piesa asta. Altfel avem și ceva mai pe vechi aici, subliniază cineva. La mine a fost Mambo Number 5. Aia cu... Stai mă, cum era? I need a little Monica in my life. A little bit of Tina is what I need. Mambo Number 5. Nu mă apuc eu acum să vă cânt toată piesa, vă dați seama că nu vreau să aruncați după aia cu radio după mine. Ce mai avem aici? A, dame un gâr. Vai, dame un gâr, viața mea. Da, piesa asta s-a stins destul de repede pentru că, într-adevăr, avea un specific ușor repetitiv, să-i spunem. Și știi cum e, o auzi odată, de două ori, de trei ori, dar... Un gâr, un che, un gâr, tot de câte ori s-a auzit asta, adică... V-am zis, cui pe cui se scoate? Scăpăm de ea, gata, din memorie. Cam așa era piesa, pentru cei care nu o știu, iată, cam așa suna marele hit. Altfel, pentru cei care au avut la un moment dat obsesie cu piesa asta, poate că s-a mai spălat acolo puțin tel. Bun, apropo de Teo Roz, Ana, pe mine m-a nebunit melodia aia cu A venit poliția. Da, o știu, eu o recunosc, piesa aia mie îmi place mai puțin. Adică nu prea pot cu ea, dar da, se lipește de creier, rămâne acolo și nu mai poți să o mai dai jos. Mai avem aici care mai de care, vă aștept, 0722 20 60 20. Autopârâți-vă, spuneți-mi acolo, da, are piesa aia care v-a șters memoria. Altfel, Ina Morenito, tare bine mai sună. Ne întâlnim imediat și cu frumoasa Antonia, vine să ne cânte Marabu.

Antonia și Marabu la Kiss FM, 17:36. Mă gândesc acum că dacă ți-a rămas în minte vreodată piesa asta, Marabu, mai degrabă vrei, știi, să o auzi așa în mintea ta pe Antonia, cum îți șoptește Marabu. Nu e cel mai rău lucru, nu, care se poate întâmpla în viața asta. Ba din potrivă. De exemplu, uite, n-ai vrea să pățești cum a pățit Gabriel și zice aici, bună, Ana, mie melodia care nu-mi iese din cap este asta. Ia fiți atenți, prieteni, o știți pe asta? Ia. O știți pe Chacaron, Chacaron?

mască? Ce e asta? Doamne Iisuse! Deci asta ți-a rămas ție în cap cu Chacaron, Chacaron. Vai! El Chombo, Chacaron, pentru cei care nu cunosc această operă de artă extraordinară, pe care aș vrea să o uit, dragă Gabriel. Vrei să te mint? Vai, vai. Dar ce zice artistul? Adică ce vrea să spună? Ce înseamnă Chacaron ăsta? Că poate zicem tâmpenii la radio. Ah, versurile. Băi, deci de o profunzime, vă zic, deci... Doamne, vine să plâng la câtă profunzime e în piesa asta. Iisuse Hristoase, cum ați dat peste piesa asta, vreau să știu. Doamne, e ca un coșmar această melodie, vă rog. Deci nu, terminați. Vai, îmi pare rău că ți-a rămas asta în cap. Zice lumea aici, bună Ana, acum mulțumim, ne-ai dat-o și nouă. Băi, eu nu vă las la greu, dar vă rog frumos, nici voi pe mine. Iată. A, Doamne, ne distrăm, nu mai pot. Draga Ana cu 4 de ani, la sfârșit mai zice ei cineva, pe mine m-a obsedat la camisa negra pe care o tot cerea fostul vostru coleg Ionuț Rusu la matinal când prezentați împreună. E adevărat, el avea boala asta cu la camisa negra și ailaltă cu sensa geaca și cravata. Deci nu exista zi de la Dumnezeu să n-ascultăm sensa geaca și cravata. Și adevărul e că la un moment dat în piesa, dacă vă amintiți, e o bucată în care domnul sau doamna, nu știu, pare așa că te ceartă și zice na na na na na na na na na na na na. Da, chestia aia chiar rămâne în creier fără să vrei, desigur. Și bun, aici se potrivește foarte bine mesajul următoarei piese, respectiv Doamne ferește, F-Charm și Teoroza. Să ascultăm, ne întâlnim imediat și cu Ed Sheeran, Shape of You. Avem și Andra cu Anotimp. Rămânem împreună, vă aștept la 0722 20 60 20. Să-mi spuneți care e piesa aia care v-a rămas în cap și n-ați mai scăpat de ea niciodată. Hai să ascultăm piese frumoase. Ne facem noi obsesii.

0: și Anotimp aici la Kiss FM, 17:48, ești în Drive Time aici pe Kiss și vă întrebam dacă aveți așa vreo piesă din asta care v-a resetat creierul la un moment dat, a rămas acolo, n-a mai ieșit niciodată și bineînțeles că a venit și tradiționalul Măi Ana Moga, la un moment dat n-am putut scăpa de... și vine, apare... Se strecoară, doamnelor și domnilor. Cine recunoaște piesa asta nebună? Ia să vedem noi. Oh yeah. Știu, nu, gata, opresc, că știu. Acum eu o să fac un pas înainte și voiam doar să spun, dragă ascultător, că poate nu știai, dar există și varianta Balkan.
1: Baby, shakata, tenu, tenu, shakata. Tainu, tainu,

modelul, de ce să-ți rămână în cap doar Baby Shark variantă originală, când poate, de exemplu, să-ți rămână varianta asta, care este o abominație. O, Doamne, altcineva zice aici, mai exact Ștefan, Anamoga, piesa care mi-a zdruncinat anii studenției este asta. Ia, fiți atenți, cine a mai fost zdruncinat de asta? Ia.

0: na, la mine nu era chiar studenție, eram un pic mai mică, dar recunosc că și mie mi-a zdruncinat creierii piesa asta. Doamne, doamne, cât am mai cântat-o. Asta ceva mai pe nou, mai zice aici cineva, poate știi și tu, Ana, trendul din internet cu m-am născut nuc. Și scrie aici o doamnă, fiică mea m-a disperat cu melodia m-am născut nuc. E de fapt o piesă în germană și domnul ăla zice ceva în germană, dar română pare că sună m-am născut în nuc, prieteni. Vă aștept cu adevăr la 0722 20 60 20. Care e piesa care ți-a zdruncinat creierii și nu te-a mai lăsat în pace? Cât ascultăm muzică bună pe final de oră, avem întâlnire cu Smiley, Reveria, la Fix Știri să ne informăm nițel. Continuăm Drive Time cu susemnata Ana Moga.
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Lioness, serialul de succes, revine pe Sky Showtime.
3: Keep running!
2: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
4: Get ready!
2: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
5: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
6: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
5: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
6: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
5: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
3: Uită de mai durează o lună.
2: În București, viitorul locuințelor a sosit.
3: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
2: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
3: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
2: Sună acum la 0724 007 006.
4: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
5: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
4: Untold prezintă Art Bat,
5: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
4: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum. Weekendul acesta,
5: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
4: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
5: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
4: într-un spectacol audiovizual de neratat.
5: 2 zile.
4: Muzică. Artă.
5: Entertainment.
4: IMAP Bucharest 2026.
5: Weekendul acesta, în piața Constituției.
4: Intrarea liberă.
5: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.
6: În premieră la București, trupa Altin Gân
7: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
6: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
7: Bilete exclusiv pe getin.ro.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Back to the music.

Vârfă o poză cu ăsta mic. Versul luat tot dintr-o piesă de a lui Smiley, să fie clar, n-am inventat eu. Reveria sună tare bine aici la Kiss FM. Avem treabă! Hai că s-a făcut la loc ora 18 și astăzi avem știri. Ești în Drive Time cu Sub

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Anticipatele nu sunt excluse. Până atunci însă există șansa desemnării unui premier care să strângă o majoritate. Deputatul USR Alexandru Dimitriu, înainte de noile consultări anunțate de președinte pentru desemnarea premierului.
1: Pentru că așa spune Constituția, în momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie să fie activat. Este singura modalitate prin care poți să dai la o parte un Parlament care nu mai poate să genereze o majoritate, în speranța că vei găsi o altă majoritate. Că e posibil după alegeri în continuare să nu fie creat o astfel de majoritate, da, nu excludem lucrul acesta.
0: Consultările cu partidele parlamentare încep mâine la ora 9. Trotinetele electrice nu vor fi interzise în București cât timp există șantiere. Companiile care le operează vor fi în schimb taxate pentru ocuparea domeniului public, a spus la gândul primarul general Ciprian Ciucu.
2: Ce am făcut este să le taxăm, pentru că foloseau aceste firme de trotinete spațiu public gratis, făceau profit, iar primăria nimic. Atunci le-am taxat. Dar de luna aceasta, pentru că deja am trecut proiectul de hotărâre prin Consiliul General, vor plăti. Un leu de trotinetă pe, nu mai știu, pe zi sau nu mai știu.
0: Ciprian Ciucu. Iar CFR mută vagoanele bar de pe trenurile spre litoral după închiderea sezonului estival. Vor fi redistribuite pe trenuri spre și dinspre zona Moldovei sau Sibiu, anunță Club Feroviar. Vagoanele bar Bistro au rămas pe traseul București Nord-Arad. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!
3: Acasă,
4: în mașină,
3: la muncă,
4: la distracție,
3: oriunde, oricând! Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
5: O confirmă cifrele.
4: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.

Așa, ASRH, dacă tot am vorbit de piese care, iată, intră în cap și nu mai pleacă, mi se pare că asta e printre cele mai cele dintre ele. Nu de alta, dar este extrem de repetitivă și în tinereții mele, mamă, a fost chinuită de piesa asta. Deci, chinuită! Mai avem ceva, spune aici un domn, pe mine m-a chinuit în trecut asta, dar de când și cu petrecerile astea cu și despre piese mai vechi, doamnelor și domnilor, faceți loc pentru... Da, da. S-au spălat multe minți.

94 e lansată sau 93. Doamne. Daia cu Be My Lover, Won't You Be. Bine, acum aici sunt multe. Și la Coco Jumbo, păi da, ce era greu să ții minte. Aia, ia Coco Jumbo. Și dacă te porneai pe Coco Jumbo, a, păi nici că te mai opreai vreodată. Mysterious Girl, și asta mi-a mai spălat memoria. Doamne, au fost foarte multe. Dar văd că există multă confuzie vis-a-vis de M-am născut în nuc. O să încerc să găsesc, nici nu știu cum să caut piesa aia. Mi-apar M-am născut într-un salcâm, dacă vă interesează. M-am născut în nuc. Hai să vedem dacă găsesc chiar varianta de afară, că de fapt asta mă interesează. Bun, deci e un domn care cântă în germană, de fapt. Ce zice el acolo, n-am înțeles niciodată. De așa.

0: zici acolo, du bist gut genug, ceva cu încrederea de sine, înțeleg că înseamnă în germană, dar în limba română jur că se aude m-am născut în nuc. Nu v-ați convins bine?
1: Du bist gut genug.
0: Gata, opresc ca să ne aruncați cu radioul după mine, dacă vă vedeți pe stradă. Dar mai bine mă căutați la Ana Moga cu 4 la final pe Sfântul Instagram, acolo îmi mai fac veacul. Pe Facebook mai răruț că e mai drăguț, să știți. Bună, drăguț, o piesă care ne-a zăpăcit. Ha, sincer, colegul meu Gigi, zice el, a pus o piesă proastă rău de tot. Ceva cu o primăvară, nu știu cum. A zis, domnule, ne-a terminat. Deci ne-a terminat cu piesa lui cu primăvara. Mă, dacă lui îi pace, ce să faceți acum? O fi aia veche cu vine, vine primăvara. Nu știu, aia a fost, cred că, printre primele obsesii, când eram micuți. Altfel, și că, doamne, aveam minus 3 ani în 94. Încetează că mă faci să mă simt doamnă tanti bătrână și încă nu. Deci vezi că încă n-a căzut mobila. Vezi că țin bine mobila. Șefe, dacă vrei să-mi vezi moaca, te aștept la mine pe Instagram acolo. Mai zice Viorel aici, măi, Anu, dar să vezi, crai, madi, crai. Bă, nu știu pe asta, dar nici nu vreau să o știu. Deci dacă zici că intră în creier acolo și nu mai poți să o mai scoți, lăsați-mă că și așa vedeți că am mare gălăgie în creier. Altfel, ca să ne aducem aminte cu toții de... O urechelniță de-asta Batovina, ceva îngrozitoare a fost. Băi, da, îngrozitoare. Ah, doamne, o să mă urâți un pic, dar sper să mă mai iubiți după aia. Mai ales ăștia din generația mea, de aveți 30 și de ani acum, cu siguranță că ați turbat la un moment dat, măcar o dată în viață, pe ceea ce urmează să ascultăm radiofonic împreună. Evit momentul ca să nu mă urâți, dar asta e. Asta e. Urâți-mă cât vreți. What's going on? Și dai!

0: sentiment odios care nu mai vrea să plece. Ca o piatră la rinic piesa asta. Și nu asta era partea enervantă. Asta când tot zice ding ding, asta e ceva, ceva odios. Stai, stai, stai, că se pornește acum Crazy Frog, da, da. Și ba, ba, bam. Și gata, gata, opresc, pentru că trauma este mult prea mare. Deci ce a lăsat în urma ei piesa asta, nu știu dacă vă imaginați, dar acum 14 ani a fost urcată pe YouTube și are 469 de milioane de vizualizări. Deci oamenii sunt și masochiști. Adică ceva, ceva, ceva rău. Nu, nu pot să susțin. Ceau, Ana, pe mine m-a zăpăcit o perioadă tâgâdâm pâș-pâș. Vă înțeleg perfect, s-a dat deja, nu mai pun, deci nu mai pun încă o dată. Alex zice, dacă am 30 și ceva și, 17 de ani, mă încadrez, zice el. Nu știu, Alex, aici trebuie să-mi traduci un pic ce vrei să zici. Alții zic, băi, eu am 33 chiar și mi-am terorizat părinții în anii 2000 cu șerișerile. Da, în sensul în care ei deja gustaseră piesa asta, ai mai venit tu, te-ai trezit tu mai târziu să-i ucizi din nou. Asta e ce să-i faci. Uneori ăștia cei mai aproape de tine te distrug. Prietenii, rămânem împreună în minunatul Drive Time aici pe Kiss FM. Eu sunt Ana Moga și revin cu alte urechelnițe de care să ne râdem împreună.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
3: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenora Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
15: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
17: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
18: Renault.
19: Rămâi pe chită!

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
5: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
4: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
5: Corporate Events by Naiv.
4: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
5: Contact @naiv.ro. În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
4: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
5: Fast Forward!
4: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: That's the hit.

Girls Like You aici la Kiss FM. Doamne, și de la Cardi B avem o piesă care mi-a spălat memoria, dar vă mai zic de ea ca să nu vă mai bag și altele noi. Voltaj 20 de ani, strigă cineva aici, Adrian mai exact. Doamne, Adrian, adevărat, de câte ori n-am cântat piesa asta și eu. Ai, ai, ai. Altfel avem și Dan Bălan, aia cu Chicken Bomb, Chicken Bomb, Chicken Bomb. Vai, deci la un moment dat nici eu, Laurențiu, te înțeleg perfect, nu mai puteam cu ea. Altfel super melodie și super videoclip, pentru cei care n-au văzut videoclip la piesa Dan Bălan, Chicken Bomb. Ia de vă uitați și ne mulțumiți mai târziu. Draga Ana, mie mi-a șters memoria, zice Robert. Sara Perchetiamo. Măi, faza cu Sara Perchetiamo e că a avut mai multe momentumuri extraordinare. Mi se pare foarte tare însă că piesa asta de ceva vreme s-a întors. Și nu numai că s-a întors, dar mi se pare că e mai hit decât a fost prima dată. Altfel încă se râde aici de ora trecută de la Baby Shark Balcanic. Da, dacă nu știați, căutați-o și voi pe YouTube. Eu așa am scris, Baby Shark Balcan, și vă intră varianta aia. Dacă vreți să vă spălați și voi memoria cu ea, acum ce să vă fac? Voi ați dat aici. Altfel, Ana, o știi piesa cu Ken Lee? Cum să nu știu, dragă? Ken Lee, Budibu, Dau, Ciu? Cum să nu știu? Dar, într-adevăr, și mie la un moment dat mi-a rămas în minte varianta asta cu Ken Lee, Ken Lee, Budibu, Dau, Ciu. Suntem foarte bine și astăzi continuăm, dragilor, cu muzică bună. Ca să mai spălăm ce-a fost rău, Vescan, Bianca Mare și avem Absența Ta. Ne întâlnim cu Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, iar Luca o să ne cânte Queen in Puerto Rico.

cu piesa asta. Îți doreai să te gândești la altceva și nu mai puteai. Și mai zice aici cineva și sunt total de acord. Dacă mai știți piesa Dance Monkey. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, Doamne, Doamne. Deci piesa aia a prins în special la copii. Toți copiii erau nebuniți, bineînțeles că cereau părinților, iar părinții săracii de ei, ce să fac acum? Măcar s-au gândit, Doamne, am mai scăpat de tăgâdâm pâș-pâș, de baby shark-uri și de toate astea. Ce să zic, prieteni, hai să mai încercăm și uite, cu Teo Rose Domino nu ajung acasă. Vedem dacă rămâne și asta în cap, dacă nu, spălăm imediat cu Florian Rus și Holy Moly, am pentru voi atâtea inimi.

0: atâtea inimi frumoase s-au strâns și în jurul frumoasei emisiuni de astăzi. Dragii mei, ca de obicei, vă mulțumesc din toată inima mea pentru toată atenția oferită. Dacă a fost bine ce s-a întâmplat și pentru voi aici, căutați-mă și în lumea virtuală, mă găsiți Ana Moga cu 4 la final. Dați acolo și voi fall low, nu fiți nașpi. Hai, vă las după ora 19 cu DJ Ang și Olix pentru o nouă ediție aproape Summer Kiss Kiss in the Mix. Așa cum spuneam, ne reauzim mâine de la ora 16. Să aveți o seară minunată în continuare. Mulțumesc pentru toate mesajele faine. Ne distrăm și mâine împreună. Promit. Pupi iubii, seară faină. Bye.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. Nu avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quick Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quick Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucată. Gata, cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar două. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
11: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money.

0: pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Bulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp, o întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
5: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
6: Fast Forward!
5: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Ești tu, e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
3: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
2: Povești ascunse în tablouri.
3: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Back to the hits.

0: mare. 7 fix.
1: Morning people, dacă e miercuri la noi, petrecere în toi. Facem ce vreți voi.

0: noazeți ceva cu ciocolățele, cu lapte și cu alune.
1: Și yummy. Ana a cerut, zice, poate mi-aduceți și mie niște covriși din aia îmbrăcați în ciocolată. Eu nici nu știam că există așa ceva în Elveția.

0: neancă de un an de zile. Hai, la mulți ani să fie.
1: Și fii atent, o să încep cu aici de, din aplicația Kiss FM, un mesaj de la Claudiu, care cred că ne-a tot dat mesaj în ultima perioadă. Toată săptămâna am cerut melodia mea preferată. Degeaba, că nu o difuzați. Difuzați tot ceea ce vreți voi.
0: Păi, deci, în primul rând, noi nu difuzăm ce vrem noi. Noi difuzăm piese din playlist care sunt testate, sondate, sunt în playlist, le fac niște oameni, niște colegi de la departamentul de playlist, de programe.
1: Păi, acum vrei să știi ce piesă cere, nu?
0: Da,
1: dacă
0: normal.
1: Dacă mă uit la tine așa, ce piesă ar putea să
0: trebuie
1: fie,
0: mă? Trebuie să vezi, nu?
1: Gata,
0: nu cred că e vorba despre 300.
1: La revedere, Claudiu.
0: Deci noi nu mai lucrăm la radio, de mâine nu mai venim, gata.
1: Da, avem piesa, stai liniștit. Toți cei care vreți să ne cereți 300 și Andra un sărât cu tot viața, să știți că piesa este în această seară. La un moment dat, nu vă spunem unde, pentru că vrem să ascultați emisiunea cap-coadă.
0: Da, vrem să fie surpriză.
1: Da, nu o să fie nici la

0: BTS. Fetelor, e momentul să vă aruncați și voi în piscină, să înotați cu băieții de la BTS. Avem swim pentru voi chiar acum la Summer. Kiss Kiss
1: in the mix.

0: ne uităm și în aplicație, în căsuța de mesaje. Bună seara, Kiss FM, ca de la Scorpion la Scorpion. Ar face mare plăcere mie și soțului să difuzați Delia Analog. Mulțumesc tare frumoasă pentru voi, Iuliana din Chișinău. Te pupăm, Iuliana, și pupăm și colegii de la Kiss FM Chișinău.
1: Salutăm pe toată lumea acolo. Băi, săptămâna viitoare se schimbă zodia.
0: Se schimbă, gata.
1: Și schimbăm și noi ce vine, nu săgetător, ce e după ce acum, fecioară, ce vine după fecioară?
0: Nu mă pot gândi la ora asta, deci e blank total. Dar nu căuta acum pe Google, zic cu mesajele.
1: Să ne ajute ascultătorii, ce vine după fecioară, că avem blank în momentul ăsta.
0: Neti Sando! Da, mesaje, o văd pe geam.
1: Gabriel zice, vă salut din Mihai Viteazu, dacă acceptați requestul pentru

Antonia cu Velea sau cu Antonia Velea sau cum vreți voi să ziceți. Cu toată cașa, cu toți băieții. A început un nou sezon de deschis dimineața. Voi mai prind și eu din când în când în unele dimineți în care mă trezesc pe la 10 fără un sfert, prind ultima intervenție.

0: și pe lângă asta o să fie muzică, dans, voie bună,
1: DJ, MC.
0: Sâmbătă o să cânte, o să mixeze și o să facă show cei de la Rudimental. Iar înaintea lor, prietenii și colegii noștri DJ Under și MC Aner.
1: Iar duminică va fi duminică, și Olix acolo,
0: pe lângă
1: și Olix.
0: Ei o să fiu și eu, mixez acolo frumos. Tot așa, în deschiderea unor alți DJ despre care s-ar putea să nu fie auzit neapărat. Dar îi găsiți pe toți pe Instagram, IMAP. Important e, dacă sunteți din București sau din împrejurim, să veniți sâmbătă și duminică

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
2: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
4: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după.

0: social media. Veronova Mirage.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare. Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
1: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Risk, Scandinavian Sleeping and Living. Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
1: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile. Muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, în Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Back to the music. Go!

0: balcanice. Ia, lumea în rochie de bal, noi în haine de scandal. Cam așa stai și noi DJ la petreceri, nu?
1: Noi în haine la spital.
0: Hai că începe nebunie, e aproape 8 fix, începe mixul, mai avem 2 ore de party mixate de data asta.
1: Așteptăm mesajele voastre în continuare, mesaje, dedicații și pe WhatsApp, dar și în aplicația Kiss FM. Avem loc, ca să zic așa, să tot dăm mesaje încă 2 ore de acum încolo.
0: Da, 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM și aplicația din...
1: Din aplicație, căsuța din aplicație, aplicația din căsuță.
0: Avem acasă doi pitici.
1: Calvin Harris imediat, Satisfy, și până atunci piesa pe care o auziți deja. FCM și Teo Rose, Doamne ferește!
0: La Kiss FM la Summer, Kiss in the mix, party de miercuri!
2: Dacă e miercuri la noi, distracția e în toi! La Kiss

0: Deci din avion, cu alte cuvinte.
1: Da, asta sper.
0: De la Frankfurt spre Los Angeles.
1: Că n-avea cum să meargă cu mașina tot drumul la Frankfurt, Los Angeles. Ce păi mai și, înseamnă că ne ascultă în drum spre aeroport sau ceva de genul ăsta. Că în avion nu cred că are...
0: Poți și în avion, dacă ai...

0: acustic.
1: Păi, Ciprian este plecat, știi că vorbeam un pic mai devreme. A, da? Corina nu știu exact ce face. Da, o okay. E bine, Boba și Oprișan, sigur să vorbească despre fotbal. Oh. Acum, Boba are și el glumele la el, Oprișan oricum e fierb și el pe glume, deci o să fie fun, deci...

0: plăcute cu starea voastră bună și cu muzică pe măsură. Mulțumim, Lidia. Mădălina, vă salut din UK cu căști sau cu voi în căști la sală. Și Nectaria Andreea ne-a dat și un mesaj scris, dar și vocal. Hai să auzim varianta audio a mesajului ei.
1: Enemies, I really love you so much. I wanted to say that my family is so good and I love my family and I love my friends from the third class or third grade and I also love you so much.
2: Okay. Thank you very much, you are so sweet.
0: Eu cred că doar își exersează engleza pe noi, pentru că ne-a scris și varianta română. În varianta scrisă a scris în română. Zice, bună, doresc să dau o dedicație pentru frumușica mea familie, pentru colegii mei din clasă a treia și pentru voi cu mesajul sunteți și mai tari și mai exact sunteți number one. Cât de tare asta în clasa a treia să vorbește engleza atât de bine.
2: Măi, deci, genial. Sau poate vorbește doar engleză și română pe aici pe acolo și a dat lui ChatGPT să facă varianta în limba română,
0: da,
2: scrisă.
0: Nu știu.
2: Oricum ar fi, te salutăm și ne întoarcem la mix. Piesa asta rupe peste tot, deja se aude în fundal, este hit al momentului și avem un remix oficial de la DJ-ul
0: Imanbek,
2: părintele Slap House-ului. Dacă mai știți voi genul ăla care mergea în cluburi în 2019-2020.
0: Exact. Au făcut, nu știu dacă el, dacă e unul, dacă e doi, eu mie dacă îmi zice Imanbek, mă gândesc la doi, nu știu de ce, dar poate e doar în capul meu. Avem un remix la

0: Banunele cartiere, dintre care și unde locuiesc eu, nu există, fac zacuscă în curte. Mădălina din Câmpina, te pup. Cum nu e apă în Câmpina? Păi, de când? De atunci, de câteva luni, de când a fost nebunia aia?
1: Nu cred, mă, n-are cum.
0: Ce mai

0: mesaj.
1: Salutare, băieți. După 13-14 ore de lucru, astfel conduc voi în difuzoare până acasă.
0: Mamă, ce bine sună asta.
1: Salutări de la Buzău, toate bune.
0: Mădălin din Buzău, drumuri bune acolo, mulțumim că ne asculți.
2: Și uite, în aplicația Kiss FM ne-a scris Vlad: bună seara, aș vrea și eu dedicație pentru Veronica de la o pensiune. Hai să și zicem, pensiunea Oscar din Focșani, și ne cere o piesă care aparent a rupt acum vreo 5 ani. Nora and Chris împreună cu Drench, el se numește Remedy. Ia să auzim aici cum sună piesa asta. Momentan ne uităm la videoclip.

sediu. O să fie niște evenimente tari de tot. În primul rând, proiecții pe Casa Poporului, așa cum cei din București știu că se întâmplă în fiecare an. Abia așteptăm să fim acolo. Plus, sâmbătă mixează Rudimental.

0: La pădurile regale.
1: A, mă, ce frumos asta cu elicopterul.
0: Deci, cu elicopterul mi se pare o chestie genială, dar tot sâmbătă.
1: Da, sâmbătă avem și The Color Run, ultima ediție The Color Run din acest an. Se întâmplă The Color Run Night, adică ediția de seară. Începe evenimentul la 5 după amiaza și se termină undeva după 10 seara. Ne vedem la Biblioteca Națională din București, cu mine in the mix, cu Marian Storci la microfon și cu voi toți. Cred că o să fiți, ca de obicei, peste 10.000 de oameni acolo care veniți să vă distrați, să alergați, să vă colorați împreună cu noi. Facem show frumos și abia așteptăm să ne

dar nu e doar de râs emisiunea asta, sunt o grămadă de lucruri interesante, o grămadă de povești interesante, foarte mulți invitați și de asemenea concursuri pentru toată lumea, pe lângă concursul Like Cuvântul pe care știe deja toată lumea, înscrieri pe site pe kissfm.ro și cu noi vă auziți și după ora 9, imediat după fix cu piesa mea de suflet din vara asta, Sincer, Another

0: Nu că ar veni frigul, ci că noi ne schimbăm sound-ul.
1: Exact, o să vedeți, sună Kiss FM-ul, l-am testat momentan. Am ascultat noi așa între noi niște chestii. O să vedeți, de luni se schimbă sound-ul, e altceva, domnul.
2: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
3: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
4: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
3: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
4: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
2: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Doritos Nachos diverse sortimente 7 lei 99 și Tuborg bere la 4 lei 59. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi

0: profitezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Hei copii, hei părinți! Pe 12 septembrie de la ora 12 ne vedem la Sustainable You Green Fest în Parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Ateliere, jocuri, creație, distracție și surprize din oră în oră. Copiii creează, iar publicul votează. Cele mai votate 3 lucrări câștigă câte o bicicletă. Vino să descoperi împreună cu noi ce înseamnă dezvoltarea durabilă. Sustainable You Green Fest, organizat de Asociația Arta împreună cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 12 septembrie de la ora 12, Parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Sustainable You, generația care schimbă viitorul durabil.

0: și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
7: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
6: Untold prezintă Art Bat,
7: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
6: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
8: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
8: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
10: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
6: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
6: Fast Forward.
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the hits.

0: nu vin.
1: Bună seara, dragii mei.
0: Te pupăm.
1: Mari din Petroșani.
0: Mari.
1: Azi e ziua mea și a fiicei mele Andreea. Aș vrea, dacă se poate, să-i dedic ei și să nu uite că o iubim mult și suntem alături de ea.
0: Hey!
1: Te pupăm, Andreea!
0: Andreea, la mulți ani, pupici de aici, de la Kiss FM, de la Kiss Kiss in a Mix. Salutare, încă sunt în trafic spre casă, o melodie pentru cea mai tare echipă din lume, pentru Arsenal. Sunt la semafor, nu scriu la volan, ca să mă înțelegeți, da? Foarte bine primim și o poză de acolo din trafic de la Sergiu și vreau să-i urez la mulți ani să fie sănătoși, că iubesc din suflet din partea Alexandrei, pentru iubitul meu, Robi. Mulțumesc frumos, Kiss FM, vă pupăm, la mulți ani!
2: Bună seara, băieți, din nou!
0: Oh!
2: Vreau și eu o dedicație, pentru că sunt cel mai bucuros că s-a doborât drona la Botoșani. Nu mai suntem în pericol.
0: Așa, foarte bine!
2: Dacă se poate, melodia Mărie și Mărioare. Hai, mulțumesc, să
0: mulțumim, din Botoșani, din Botoșani, Mărie și Mărioară. Păi asta se întâmpla ieri, nu? Și pentru soțul meu iubit, ești tot ce mi-am dorit și cel mai bun tată din lume. Te iubim enorm, Andreea și Patricia. Este ziua lui, mulțumim, vă iubim, la mulți ani și lui, mulți ani.

private party-uri. Acolo sunt cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Dacă vreți o nuntă, un botez, un private party, un corporate, scrieți-mi pe DJ Young sau pe Olix pe Instagram și facem să se întâmple, da? Hai cu hiturile in the mix. Am pregătit The Second Voice, Let Me Be și Minelli Full Option, pentru că ne-ați cerut piesa Minelli. Însă mai întâi The Second Voice, Kiss FM Summer. Kiss

0: povestit tu ce ai făcut în Elveția, ce ai făcut în Olanda.
1: Am văzut văcuțele MOV, ai văzut și tu.
0: Văcuțele MOV care de fapt erau făcute cu AI. Dar știi că eu am pus botul, nu? Adică eu chiar am crezut că există un parc cu vaci MOV. Și până la urmă, Olix dezminte la un moment dat și zice pe Instagram, le-am făcut eu cu chat,
1: exact.
0: Cu chat GPT.
1: Dar cineva, mai vorbisem cu altcineva pe lângă tine, că n-ai fost singurul care a fost păcălit de pozele mele, care a crezut că sunt niște statui vopsite. Și zic, nu mă, sunt pozele și am dat și poza originală după aia, dar le-am făcut pentru că ăsta era visul meu când ajung în Elveția, am zis că vreau să văd văcuțele MOV.

0: muzică.
1: Branduri Impact. MNB Music and Brands Awards.
0: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
1: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
0: Detalii pe musicxbrands.ro.
1: MNB Music and Brands Awards.
0: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
1: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
2: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește!

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună. Vino la ziua de curățare.

0: spune am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu.

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport

0: Serviciul Blue, pădurileregale.ro. În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare. Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București. 19 septembrie, Bulevardul Unirii din București. Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă. Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare. Intră repede pe thecolorrun.ro. Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă. The Color Run Night. Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta în Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu e Kiss FM.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. 2 episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român, vi se

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back, back,

0: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
1: Vai de capul tău!
2: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
3: susținută de Kiss FM.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după

0: social media. Veronova Mirage.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
7: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
8: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
7: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
8: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
9: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact@naiv.ro.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
2: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
2: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
3: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
4: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
3: Povești ascunse în tablouri.
4: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss, kiss in the mix.
9: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie.

0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
1: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park!
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
2: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
1: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park. Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Bun, tot nu stă asta.
4: Deci care-i faza?
5: Cu Victor ce?
4: O să avem un copil.
6: Toamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
7: Un weekend la mare, o noapte care schimbă totul.
6: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
7: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
8: Vii cu noi la nuntă?
6: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
7: Distribuit de Transilvania Film, amplificat de Kiss FM.
1: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
2: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune: am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchie de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent.
13: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
6: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
7: Untold prezintă Art Bat,
6: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
7: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
14: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
15: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
14: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
15: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Back to the music.